د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: ډیره ډیره مننه دوستانو چې راسره یاست او خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوئ. ستاسو غږ برخه ته ښه راغلاست. تر تایم دوستانو نن د ښار جوړونې کلي او کور ښار جوړونې وزارت اړوند خبرې اترې کوو. البته د کلي نه د ښار او کور جوړونې وزارت اړوند خبرې اترې لرو. که تاسو هم د دې وزارت اړوند پوښتنې لرئ او یا هم د دې وزارت سره په کومه ستونزه کې ښکېلی یاستئ، کولی شئ چې البته یوه خبره ده چې حقوقي ستونزې نه، کولای شئ په 0 یو سل 1 4 9 مهرباني اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه مطرح کړي. راسره په خبرونه کې د همدې وزارت ویان محمد کمال افغان دی. افغان صاحب سلام، ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو هم ستړي مشئ، مننه کور مو ودان.
1: په خیر او سلامت اوسئ. په خیر راغلی خبرونه ته، څنګه سهار دی؟
2: الحمدلله د خدای فضل او تر دې دمه خو هرڅه په خیر دی. باقي دې الله تعالی خیر پکې واچي.
1: امين. هوا ډیره ګرمه ده.
2: نو سهار په نسبتاً هوا ښه وه، خو نور رښتیا ده دوه درې ورځې کېږي هوا ګرمه شوې ده.
1: ګرمه شوې ده، بالکل. نو ګرمي سره خوشحاله که یخنۍ سره؟
2: یار دیو زورم نه لرو،
1: یو نه لرې،
2: نورمال هوا ښه.
1: بس خوشحاله اوسې، خدای دې هوا ټوله نورماله کړي. نن هم فکر کوم کابل کې د باران د خبره ترسره شوې ده، کوي
2: به خیر. ښه زیر کړی و، زیر
1: په خیر اوسېږي. راځو د بېرته راستنېدونکو دپاره د ښارګوټو د خبرې ترسره کېږي. که راته ووایي چې په کومو ولایتونو کې دغه ښارګوټي تر اوسه پورې دغه کسانو ته یا هم بېرته راستنېدونکو افغانانو ته ورکول شوي دي؟
2: مننه صفای صاحب محترم، الګوزی صاحب محترم، پاول قدم کې خو تاسو او ستاسو قدرمنو همکارانو دغه راز د صبح زندگی خبرونې لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا راځم دې ته چې د کور او ښار جوړولو وزارت په مشرۍ د اسکان دایمي کمیټې په شاوخوا 15 ولایتونو کې تر اوسه پورې عملا راستنېدونکو مهاجرینو ته د ځمکو د ویش بهیر پیل کړی ده، خو په دغه تېره نږدې یوه اونۍ کې دا بیخي چارې پسې چټکې شوې. په دې معنی چې دغې ورځې د مهاجرینو د رانستېدلو راستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. تر دې دمه پورې چې څومره ځمکو ویش بهیر پیل شوی و، په دغه تېره یوه اونۍ کې د همغې په اندازه باندې په برابر باندې یعنی نمرې وویشل شولې او دغه برخلا پسې پراخه شوله. له کله نه چې د کور او ښار جوړولو وزارت وزیر محترم الحاج مولوي نجیب الله حیات حقانی ختیځ ولایتونو ته سفر وکړ، هلته یې عملا خپله دغه د ځمکو د ویش بهیر نږدې وکاته چې خلک کم کم پړاوونه سرته رسوي د مهاجرین. او تاسو معلومه ده چې په کابل کې هوا ګرمه ده، نو په ختیځو ولایتونو لغمان، ننګرهار او نورستان او کونړ بدو کې هم تابان ګرموي. دوی چې هغه وضعیت وکاته د خپل ولس باندې د رحم او ترحم په اساس باندې د دوی لپاره ځانګړي د سوري سیستم او د اوبو سیستم برابر کړ. دغه زمونږ اړوند ریاستونه د کور او خرورو ریاستونه چې په ننګرهار او په لغمان کې وو، هغوی ته جدي سپارښتنه دا وکړه چې لږ تر لږه به د ورځې 300 کورنیو ته نمرې دوی ویشي. مخکې به چې دا ډېر زور ول شو تر 100 پورې به ویشل کېده، اوس دا خبره تر 300 پورې ورسېده. خو په هغه امکانات ورته نه دغه شوي، معمولي هغه تغییر تبدیل رامنځته شوی ده. ځینې مسلکي کسان ګمارل شول په خبرې کې چې الحمدلله کارونه سره ډېر پرمختګ وکاو. کم خو ښه زه به لنډ ارقام د څو ولایتونو دلته وایم. په تېرې اونۍ کې شوي دي، د تېرې اونۍ کې دغه نن خو یکشنبه ده، ارقام لا پیو اضافه شوي دي. خو د تېرې اونۍ ارقام دا دي چې په ننګرهار ولایت کې 3200 نمرې وویشل شولې. د هغه ورځې وې چې 3-4 ورځې کې زموږ وزیر صاحب ملته و، په هغه وخت کې دغه 3200 نمرې وویشل شولې. په لغمان ولایت کې 1260 نمرې وویشل شولې، په زابل کې 960، په فراه کې 1510، په بامیانو کې 680، په سرپل ولایت کې 395، په سمنګان کې 1550، په بلخ ولایت کې 944، او په جوزجان کې 600، په کندوز کې 300، په غزنی کې 400. ټولې دغه نمرې چې په تېره یوه اونۍ کې وشل شوي دي 9352 نمرې دي. اما دغه ارقام په ټوله کې بیا تر 9000 پورې رسېدلی ده. البته د تېرې اونۍ په دغه معمولې دغه هفته او یکشنبه او په دې کې دغه ارقام طبعا پکې تغییر کوي، ځکه هره ورځ مهاجرینو ته د ځمکو ویش بهیر را پیل شوی ده. او زموږ کوشش دا ده چې دغه چارې پسې لا هم پراخه شي په نورو ولایتونو کې هم.
1: دغه نمرې په کومو شرایطو دوی ته ورکول کیږي؟
2: یوازې شرط بل هیڅ شرط نشه همدغه د مهاجر په نوم باندې چې دوی د پاکستان او د ایران نه په اجباري توګه په دې اوس وخت کې رایسل کیږي بس ورکول کیږي نور دې ته نه کتل کیږي چې دا کس د کوم سم ده د کوم قوم ده د کومې ژبې ده خان ده او که بېوزله ده مطلق مهاجر ته ورکول کیږي 25 نمره البته په اوایلو کې چې کله دا پروسه پیل شوله موږ په بار بار خبرونه کې ویلي دغه شارکونه موږ دغه نمرې په درې کټګوري ویشل وي 25 نمرې وي لس 20 وي او 15 20 وي چې په دې کې بیا ورکول کېدلې ماغه کسان ته چې هغه بېوزله نادار خلک ول اما اوس مهال دغه نمرې ټولې 25 شوي لس 20 او 15 20 د منځ لاړې ټولې 25 شوي او په مطلق مهاجر ته ورکول کېږي کاغذ شتمن وي او که بېوزله او فقیر وي چې د ایران او پاکستان په دې روسي کې راوېسل کېږي اجباراً موږ په مربوطه ولر کې یو یو 25 وي نمره په وړیا یعنی رایگان ورکول کېږي
1: دا هر چاته په خپل ولایت کې ورکول کېږي نور ولایتونو کې هم اخیستلای شي
2: هر چاته په خپل ولایت کې ورکول کېږي څوک چې کندوز کې ورکول کېږي که څوک د کندهار په کندهار کې ورکول کېږي مګر هغه ولایتونه چې په هغه کې تر اوسه پورې لکه د نورستان ولایت یا بدخشان ولایت تر اوسه پورې اماراتیز مکنه ده تثبیت شوی چې هغه کې موږ شارک ډیزاین کو نو بنا د موږ د طرزالعمل مخې په مربوطه زون کې ورکول کېږي یعنی کپر د نورستان ولایت کې مهاجرین راشي نو موږ یا په لغمان یا په ننګرهار یا په کونړ ولایت کې بدوی ته نو ورځمکه ورکو
1: که څوک د یوې کورنۍ څو غړي وي او د جدا جدای دا رقم ځمکې ورکول کېږي ورته او کنه
2: اکثره کسان داسې دي چې دی اوس یو وخت کې تللی ده پاکستان یا ایران ته هلته خپلو اولادونو ته ودونه کړي دي یو دوه اولاد دغه هم دي اوس دغه یوه کورنۍ هلته په دوه درې کورنۍ بدله شوې ده نو اوس هلته څلور نمرې ورکول کېږي په دغسې اندازه کې کېږي ځکه اوس موږ ورکړی مطلق یو کس ته واده یې کړی یو دوه یا اولاد لري 25 نمره ځمکه ورکول کېږي بل همداسې بل همداسې
1: تقریبا په نکاح باندې ورکول کېږي
2: دغسې د کورنۍ په اساس باندې خبره شوې ده 25 نمرې دي چې ټولو ته ورکول کېږي
1: که د دې ښارګوټو نور باندې ورګرځو د دې سہولتونه څه دي آیا تر اوسه پورې په سہولتونه هم فکر شوی
2: بالکل ولی نه کله هم چې الکوزی سي محترم یو شهرک یو خارګوټه ډیزاین کیږي په هغه کې د ژوند ټولو برخو ته پاملرنه کیږي که مسکن پکې تازه یو نمره ځانګړی کیږي سړک هم پکې په ډیزاین کې په پام کې نیول کیږي په پلان کې خوانځای هم نیول کیږي کلینیک هم کیږي مسجد او مدرسه هم کیږي د کانالیزاسیون سیستم هم کیږي د اوبو رسولو سیستم کې د لوبو ساحې شنې ساحې پارکونه ان تر هدیرې پورې تجارتی ساحه صنعتی ساحه چې کفر د کای وخت یو سوق راځي الته فابریکه یو شی جوړی چې د خارګوټي خلکو کول شامل تامل نږدې ورته کار کول زمينه برابر شي تر دې پورې ورته پام شوی دا یعنی شاوخوا ډیر د سیامون منفعه ساحه دي یا خدماتي ساحه دي چې دا په یو شهر کې په پام کې نیول کېږي دا ټولې برخې په کېشته دي او ګام په ګام جوړیږي په اوایلو کې منګ اوس لومړیتوب لارو تور کړی دا او بوتا چې موږ دوی د پرلارې جوړې کو چې د خط اندازي وشي د مسکن او د ریحایشی صحیح او ار صحیح ټول معلومیږي کنو نمبر چې دوی ته وشل کېږي موږ دوه بوغه د سی ورته خروچ عمل اوس کدی د تکور جوړي چوبا کې یک ژوند کې چوبو ورته او بل لارې ورته جوړو
1: بل هم دلته د کور جوړولې په خاطر ورګرځو دغه مسولیت د چا د څډول جوړیږي ځکه دلته نوري خبرې همشته ممکن پکې راو ګرځم ته غي تک وخت د برنامه کې هغه برخه باندې به هم خبرې وکړو څډول به کور نه دی کې جوړیږي
2: مسولیت دلته خپل د هغه چا د څوک نمره لري دا په شرط نه خودل کېږي چې ته د دلته اتمن یو منځ یا دوه منځله کور جوړه یا پوخ جوړه یا خام جوړه هغه نه کیږي ځکه دا نمره چې د تور کول کیږي دیو بیچارهګي په اساس باندې ورکول کیږي نو موږ دوی نه مجبور ودی ته چې ته باید مندل ته پوخ کور جوړه یا دوه منځله کور جوړه یا زته ته نقشه در کوم په اساس به کور جوړه نه اوس په حال د دې لپاره چې خپل لغ دایمي د اوسېدو لپاره یو ځای ولري او خپل سر پکې خوندې کی نور په وخت زمان سره هر څوک د تقاضا لري چې زید شتمن شمه زید دوه درې منځله کور ولرم اما یو خبره بل ده چې ځین کسان وایي چې امارات د خلکو ته کور جوړی کنه جوړی
1: هدف مندل ته دې دا هم راته چې آی د امارات یا هم د کار جوړونی وزارت لوري د ایت کوم څه جوړیږي کنه جوړیږي
2: د کور او کار جوړول وزارت تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ امر او حکم نه دا شوی یوازې د یو نمبر زموږ کې د ورکې خبره شوې چې منګه ورته لبای کوي او کارم پیل کړی دا نور په وخت زمان سره کچیر ته بودیجه د اسلامي امارات یا بدنګړي توګه د کور او کار جوړول وزارت انکشافي بودیجه دی حتی ورسیږي او د اسلامي امارات مشرتابه علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله لازم وګڼي چې موږ د مهاجرینو د کور هم جوړ کړو موږ ته حکم وشي موږ په دې کې کم هیڅ باک نه لرو موږ په دې کې اقدام کوو کور نه بام جوړو البته اوس هچې پیل کړی دي د بیلابیلو خیریه بنسټونو یا بهرنۍ هیوادونو لکه قطر هیواد په همکارۍ باندې په ځینو ولایتونو کې دوی د پاره د مسکن زمينه برابر شوې ده مثلا د قطر هیواد د سری میاشي په همکارۍ باندې په پکتیا ولایت پروبات خارګوټي کې د سل کورونو د جوړولو ژمنه شوې ده په ځینو ابتدایي کارونو

0: کاروان ده دغه راز په فرا ولایت کې یو صورت به کورونو د قطر هیواد الغرافه خیریه بنسټ پاسات باندې جوړ شو تسلیم هم شول مهاجرینو ته وویشل شو ورکړل شول عملانه خلک پکې ژوند کوي هلته دغه راز مونږ وزیر صاحب په بار بار په بیلابیلو ناسو کې په پاتا په ګاونډي هیوادونو باندې دغه کړی ده چې دوی اول خو د مهاجرینو پر ایسلو کې اسلامي انساني او ګاونډیتوب له اصولو نه ګټه پورته کوي او د مهاجرینو سره هغه چلند کوي کوم چې انسانيت غواړي کوم چې اسلامي غواړي کوم چې ګاونډي د ټوب حق او شرایط غواړي ترڅنګ په داخلي شتمنو باندې په نړیوالو مؤسساتو په دوه باندې هم غږ شوې ده چې دوی راشي په خپل مسولیت لمخه د افغان مهاجرو لاسنیوي وکي زموږ مسولیت یا د امارت مسولیت هغه نه ده چې په کوم برخه کې دوی ته خدمات ورکړي دي چې د دوی کورونه راځي دلته مثلا ترسیم کارتونو پورې ورکول کېږي دوی ته نغدي پیسې ورکول کېږي دوی ته ځینې کمپلی او شی ورکول کېږي د دوی کورونه انتقالېږي بل اخر دوی ته کوشش کوي چې کار کول زمینی ورته برابر شي بل اخر یو نوم رزمکه ورکول کېږي تا د امارت پوس پوره ده اوس په دې وخت کې د شتمن هم مسولیت ګرځي چې دلته راشي د خپل افغان مهاجر ورور لسنیوي وکي ځینې هغه مؤسسات چې دوی د بشر دوستۍ شعارونه ورکوي هغه هم مسولیت ګرځي چې کلینیک جوړ کړي ورته خوانځي ورته جوړ کړي د اوبو سیستم ورته برابر کړي تر دې پورې الکوزې صاحب چې منګه په ځینو شهرکونو کې د حتی په اکثری وخت برخو کې د امارت په امکاناتو باندې تر دې پورې چې د اوبو هڅه کړې ده چې اوبو نلونه منګه دار چا کوړه وغځه وغې کو تر اوسه پورې په کابل کې پډیر څو کې دغه سہولتونه نه دي برابر شوی لکه څنګه چې موږ په اجرونو ته په دې حته کې چاغوي ته سہولتونه برابر
1: افغان صاحب د خلک ځکه دغه ځمکې ورکول کې کابل کې داسې ځای نه دی چې حالته دی وبو سیګی چې دغه ځمکې ویشل کې کنور ولایتونو کې هم وګورو په همدې ډول وي پډیر کم ځینې کې به چې حالته د وبو سہولتونه لږ نږدې او کدي ځمکې ورکول شي ورکول کې کوم بیا مغه داشته بیا بیا ورکول کې د وبو رسول لمړنۍ برخه به څه ډول چې دغه حالته کور جوړوي
0: په څه ډول صاحب کله چې شهرک یا خارګوټه په وزمکه کې ډیزاین کیږي مخکې حالت ځینې ابتدایي سروې او مطالعات کیږي محیط زیستی مطالعات کیږي اجتماعي مطالعات کیږي اقتصادي مطالعات کیږي او دغه ټول د اوبو د ټول مطالعات کیږي چې امکان لري په دغه ساحه کې چې زه د دومره په سلګونو یا په زرګونو کورنۍ اچوم دلته د اوبو امکانات څه کنه شته چې نه یې الته شارک نه جوړیږي چې کله د امکانات الته په وځه کې پیدا شي بیا غځه کې موږ شارکونه جوړو نو الحمدلله په دې کې مشکل نه لرو موږ چې موږ تر چاګانو په کیندلو باندې کار پیل کړي هر شهر کې چې موږ توزیع شروع کړو د عملانه مشترکار شروع کړل دا چالتم د اوبو چاګانو باندې په دلو باندې کار پیل کړه د پاکچاري ته چې تاسو وګورئ عملاً خلک دغه نه استفاده کوي کورونه په جوړی کار په شروع کړه دا نو په دغه برخه کې ان شاء الله کوم مشکل بنې او پراتو کې کوم ان شاء الله چې د الله تعالی په فضل او کرم سره به د اوبو د کمښت سند نه رامنځته کیږي بیا ژوند د څو کلونو وروسته پیشبینی ممکن و چې کالی شي بیا په وخت زمان امکانات برابر شي چې د اوبو رسولو سیستمونه برابر شي
1: هغه کسان چې یوازې د افغان په نوم راځي یا که زیاتره کسان ورته تشت افغان په نوم راځي او په هیڅ ولایت کې د رسمي زینه لري هغه ته ځمکه چیرته ورکول کې په نظر کې نیول شوی دی
0: تر اوسه پورې یال کوزې سپ دې عجیب پښتنه دی وکول چې تشت افغان په نوم راځي یعنی دای معلومه نه چې زه د کوم ولایت یم
1: بالکل
0: ممکن د څه کسان یا متروس پورې مخ زغ پله دغه معلومات نه لرم چې موږ سره شریک شوی چې دلته د یو افغان راغلی چ هغه هیڅ ولایت معلوم نه ده او ځای ځایګي اصلي معلوم نه ده خو افغان ده دغه څه حالات سره نه مخشوي که احيانا مخکیږي ان شاء الله به مشران شته یو تصمیم بنيسي خو مشکل بنئي
1: په وړاندې هم افغانستان ته د هیوادونو څخه خلک البته افغانان بیرته راستنه شوي دي یا هم په جبر او یا هم په رضایت په یو ډول نه یا په سولامي زړتلوګ باندې بیرته راغلي دي هغه ته هم د نمرو خبره تر سره شوی و آیا د هغه لپاره هم څه شته کنه هغه لا تر اوسه پورې سرنوشته دی والو
0: الکوزې صاحب دلته څو خبرې دی خو هغه کسان دي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وړاندې په تیر شل کلن دوري په محل باندې راغلي دي یا رایسل شوی دي هغه د مهاجرت سندونه په لاس لري په هغه وخت کې د مغه وخت اېدا شل کلن ادارې دوی ته ځینې سندونه ورکړي د مهاجرینو وزارت په هغه باندې دا غوی حق ثابت ده ځکه د وخت حکومت یا دوري سند ورکړی دا ځای ورته معلوم کړی چې دا زموږ څوک تر نه شي وستل ځکه دا افغان د وخت حکومت دا غوړ کړی ده بل هغه کسان چې د سند په لاس لري خو تر اوسه پورې نمره ورته نه ده تسلیم شوې. د دوی هغه هم داسې نه ده چې حق یې خوړل کېږي، اما حق د اولیت اوس مهال دغه کسان ته ورکول کېږي چې په دغه حالت کې چې زه ورته یم ګورو او د تاسې خبري ټیمونه وخت نا وخت کله اسلام قلعه ته رواني کله تورخم بندر ته رواني چې د مهاجرینو هغه وضعیت ګوري چې په سختو شرایطو کې دوی د ګاونډیو هیوادونو نه راوړي، هلته مثلا د چا کډې پاتې، د چا د کورنۍ سرپرست پاتې وي، هغه ښځینه یې راوختي په بد وضعیت کې راوختي، نو لاسنیوی او لومړیتوب دغو کسانو ته ده. انشاءالله په دغه پروسه چې لړۍ چې ختم شي او دا ټول خوندي ځایونو ته لاړ شي، ورپسې به دغه کسان چې دا مخکې راغلي دي طبعا دوی چې مخکې راغلي تر اوسه پورې ځان ته د سرپناه هغه زمینه برابره کړې ده، خو بیا هم هغه کم سند چې دوی په لاس لري انشاءالله دوی به د خپل حق نه برخمن کېږي که چېرته
1: البته وړاندې ته نه یو څه پیسې اخیستل کېدل ځینو کسانو دا ستونزه ما سره شریکه کړې ده په څو څو ځله دلته ځینو کسانو ته دوی د بانک اویز هم له ځانه سره لري خو لا تر اوسه پورې د برخمن شوی نه دي. کله اراضي ادارې ته لیږل کېږي، کله ښاروالوی ته لیږل کېږي، او کله هم د ښار جوړونې وزارت ته لیږل کېږي. څوک دغه کسان
0: خود دوی ته خو ما اوس وویل که نه چې دوی د پیله نه هېڅ نه دي چاته پیسې ورکوي او نه به فکر کوم چاته نه پیسې غوښتي په عمارت دوره کې که مخکې د هغې نه یعنی څلور کاله مخکې دوی نه پیسې غوښتل شوي موږ په هغې کار نه لرو. هغه داسې یو نظام و چې شهر ناپورسان غوندې خبره وله، دا هر چا نه د خپل حق په اثر باندې پیسې اخیستل کېدلې، اما اوس یوه افغانۍ د چا نه اخیستل کېږي، که یې حقوقي کاري که یې تخنیکي کاري. تخنیکي کار زموږ د وزارت مربوط کار ده، موږ ورته بشپړ زمینه برابرو. ده ته وایي چې دا د کور د راشه په دې کور کې واړه وته او به درته زه برابروم، لارې کوچې زرته برابروم، مسجد درته زه جوړوم، مدرسه درته زه جوړوم، کلینیک درته زه جوړوم، ښوونځی درته زه جوړوم، هر څه دي په ما. یعنی د نورو وزارتونو په همکارۍ باندې البته دا په ټوله کې د عمارت فعالیت درته وایم چې عمارت دغونه کارونه ورته کوي، دا ټول رایاګان مفت ورته کوي، دوی ته خدمت کوي. یوه افغانۍ ته نه اخلي، بلکې دوی لاسنیوی ده په دوی ترحم باندې دا کار کېږي. هغه کسان چې مخکې دوی نه پیسې اخیستل شوي هغه دوی نه هغه وخت اخیستل شوي د دوی به هغه به قسمت به دغه شی و، اما اوس د دوی نه هېڅ پیسې نه اخیستل کېږي. خو پیلن د پاره دوی لږ منتظر شي تر څو دغه پروسه دغه په شدت چې کومه لړۍ روانه ده، دغه جوپر روانه ده، د ایران او د پاکستان نه تر څو دغه لړۍ لږ ختم شي، لږ خلک د آرام سا واخلي، بیا په وخت زمان د دوی کارونه هم مخته لاړ شي، انشاءالله چې حق به ورته ورسیږي.
1: ځینې کسان دغه بیره هم لري چې دغه اسناد څه ډول دی ته ورکول کېږي، دا اوس چې دغه بیرته راستنېدونکي دي، آیا عرفي او سند غوندې ورکول کېږي که شرعي قواله غوندې ورکول کېږي؟
0: نه لکه زه محترم اوس وخت کې خودسې ده چې کله یو مهاجر رور د پاکستان یا د ایران نه راوړي په مغاول قدم کې هم د نړیوال مؤسساتو خونه دوی ثبت راجستر کېږي، فرقم د یو ان ایچ سی آر په واسطه باندې. دلته امارات هم تقریبا دا کوم کمیسون چې د مهاجرینو ستونزو ته رسیدنې کمیسون ده، دولس کمیټې دي، دغه یولس نورې کمیټې ټول د امغه سر نه ابتدا نه شروع ورته کوي تر انتها پورې چې موږ د اسکان دایمي کمیټه ده او مشري د کور او خرج وهلو وزارت کوي، تر دې پورې ټول خدمات دوی سره ته رسوي. بیا چې موږ کله دوی ته یو نمره ځمکه ورکوو یو سند ورکوو، دا سند د کور او خرج وزارت د خونه ټاپه شوی او نور اړوند وزارتونه ادارات چې زموږ سره په دې کمیټه کې په اسکان دایمي کمیټه کې د هغوی تاییدي او انزاګانې هم پکې دغه سند په اصطلاح دته موقت سند پیسلا ویلې شو، دا د د لپاره یو غدا یعنی پیسلا اوس وخت یو ورسته سند ده چې دغه سند په اساس باندې به محاکم دوی د لپاره شرعي سره غوړ کوي قبالي ور کوي. اوس کومه شرعي قبالو په ورکو باندې کار کوي، د پروسه ډیره وګديږي، د شرعي قبالو پروسه ډیره وګديږي، اما همدغه یعنی خپل جوابګو د شرعي قبالي ده، ځکه دغه ورسته هغه سند ده چې دغه سند په بنسټ باندې به محاکم دوی ته شرعي قبالي ور کوي.
1: پښتنه دا هم راولاړيږي چې کوم کسان چې څومره وخت باید په دې هیوادونو کې تیر کړي، بهرنیو هیوادونو کې هم په ګاونډیو هیوادونو کې چې هغه بیرته راستنیږي او د دې ځمکه ورکول کیږي.
0: الکه زه ځکه په درته یم دغه اوس وخت کې خو دغه مشکله ده کنه چې کورنۍ دی واوړي بیرته درا واوړي، که یو څوک دغه پروسه چې شروع شوه دغه پروسه نه دوه درې مې شمخ کې موخته دي په تحول کې، هغه کس اکثریت د سیدی چې پاکه وي سره ډیر د تیر حکومت کسان چې غلې امارات راغی، ځین کسان ځان سره وډار پیدا شو چې خدای مکه مونږ ته زیان پیښ نشي، دوی واوختل ایران او پاکستان ته، اما کډوال چې اوس بیرته راځي هم یو نمبر ځمکه ورکول کیږي. دا شرط نه ده چې د دې تلته څلوېښت کاله شل کاله لس کاله تیر کړي، چې دوه درې میاشتې په هغه وخت کې تیر کړي مرته چې تحول کې دوی وختي اوس راځي موږ ته یو نمبر ځمکه ورکړل شوې ده. قطع نظر د دې نه چې دا مخکې حکومت سړی و یا اردو کې و یا په پولیسو کې و یا په ان ډي اس کې و استخباراتو کې و په څه کې و، دې ته هیڅ نظر نه کیږي، بلکې یو نمبر ځمکه د مهاجر په نوم د تور کول کیږي.
1: یعنی په هر ولایت کې چې
0: هغه شو ولایت دغه ولایت یو نمبر ځمکه ورکول کیږي.
1: راتون کې پلانونه کراته لګ د وزارت روخانه کې چنور بچوي
0: راتون کې پلانونه خو منګه خو پټوله کې د کور او خرجول وزارت په دوه برخو کې مستقیما ډیر کار کوي
1: چې البته زما هدف یوازې نن د مهاجرینو پاړو چې زکه پرام دی خبره
0: د مهاجرینو برخه کې بیا منګه پراتون کې هم همدغه کار دا چې منګه په هر ولایت کې نور ریزرفیزم کې بدل مخ کې نه ول روکا احیانا د خرګوټي لکه لغمان کې زمنګ لومړی پلان کم چې تطبیق شو هغه نمرې ټولې په بشپړ توګه ته وویشل شولې ورپسې دوام د شبابا سه په نوم باندې بل پلان هغه کچاغه نمرې هم وویشل شولې اوس هم ورپسې بیا لس زره جیره بزمکه نور هلته په لغمان کې هغه کړله.

0: څاروي وکړل او کار پیراوان دا چاغه هم خط اندازي شي وویشل شي. دغه راز په ننګرهار کې د علي خضر امیر مونین په نوم باندې یو خارګوټی په رودات ولسوالۍ کې 13000 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې زموږ د اټکل له مخې لږ تر لږه شاوخوا 25000 سګنیزي نمرې ورکوي چې دا انشاءالله ټولو هغو ته بسیږي مهاجرینو د ننګرهار ته چې اوس مال سم شوي دي. اما ممکن دا نور هم پسې زیات شي. نو زموږ ټولې هڅې همدا دي چې موږ په هر ولایت کې بدیل ساحې مخکې نه تیارې هغه کو برابرې کو چمتو یې کو دا غوی هغه حقوقي او تخنیکی ستونزې لمخ کې نه حل کو خط اندازي او پلان چاري هغه کو یوازې دې ته منتظر شو که احیانا په مغه ولایت کې د مهاجرینو کچا یا غشمیر زیاتیږي موږ به مغه ته یو نمبر زمکه ورکو.
1: ډیره ډیره مننه افغان صاحب چراغ له زموږ بلنه دی ومن لو په دې اړه معلومات را سره شریک زموږ
0: له تاسو مننه آباد اوسئ
1: سلامات اوسئ. دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکړه او زموږ سره پات شوي. بل برخه البته دوستانو د جام ده جمشید احمدی تاسو ته وړاندې کوي او میلمه فرزاد هاشمی دی.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Pant

0: بل خبره ستاسو د تلویزیون دی لارې کومه کچیر په ماجیره مور باندې په پارا ولایت کې تب راغله د تب مسولیت هم تاسو په غاړه ده. کچیر په یو بچای په غلار کې په غزاینو کې او په ځای کې مر شو دغه د مرګ مسولیت هم د چا په غاړه ده. دغه د مرګ مسولیت هم په دې کې تاسو شریک بولم ځکه چې تاسو اوس مسولین یې دلته تاسو اسلامي قانون اسلامي دولت اعلان کړی دی. تاسو نه مونږ غواړو تاسو ته مونږ سوال کوو تاسو ته مونږ زری کوو چې د هغه افغان مهاجرینو چې په خصوصا په پاکستان کې او په ایران کې د سختې ژوند کوي د سختې شپې ورځې تېروي د دې دپاره سهولت جوړ کړئ په کور دننه د دې دپاره ځای جوړ کړئ په کور دننه د دې دپاره کاری زمینه پر ستونه برابر کې په کور دننه په غټ غټو پروژو باندې ورته کار وکي په فابریکو باندې ورته کار وکي په خرګوټو باندې ځمکه توزیع ورته زیاته کوي چې خپل ماجرین وکول شي خپل هیواد ته راشي په خپل هیواد کې په سهولت کې خو په اسانه ژوند وکړي.
1: ډېر مننه کور ودان اغا صاحب تاسو اوس هم د کډوالو په وړاندې باندې د ځینو موضوعاتو یادونه دلته وسوله یا د کډوالو پر ضد باندې ځینې اقدامات کیږي آیا کډوال اوس هم په ټوله نړۍ کې د افغان حکومت په وړاندې د فشار د آلې په توګه کارول کیږي که نه یوازې د ګاونډي هیوادونه دا کار کوي؟
2: یا زه خپله په دې باندې یم چې کډوال چې د افغانستان څخه وتلي دي خصوصا هغه ملکونو چې هغه کډوال دعوت کړي دي د دې لپاره چې بانه یې دا وه چې دا کډوال دلته پادابیر او دا زموږ سره رابطه درلوده زموږ د رابطې په وجه باندې پادابیر نو زما فکر باندې هغه د دې لپاره بیا چې سبا دوی د دې څخه د افغانستان د مقابلې او د مخالفت په باب باندې یو کار واخلي یوه خبره دا ده دومه خبره ده دوی ویلی سم چې طالبانو په دغه ځای کې یو قصور وکړي قصور یې دا و چې د دوی په وخت کې 8 میلیونه خلک ووتل د افغانستانه ولې دوی نه راګرځول د افغانستان خلک دا خو د افغانستان دپاره یو ډېر لویه رګبدي او بدنامۍ و چې یو جوړ ملک او اسلامي نظام اسلامي مملکت وي هغه د هغه څه خلک وځي نو دا معنی ورکوي چې دا خلک په د اسلامي نظام باندې فرش نه دي. طالبانو په هغه وخت کې دا کار کړی وای چې دا خلکو ته به ویلي وای چې ته څه ولې وځې او یا به مثلا ته فرض که د دوی خبره اورېدلې وای هغه کوم خواستي چې دوی درلودې البته خواستي یې نه وي خواسته یې دا وه چې خارج ته ځان رسوي خو بیا هم دوی به دایر یو خواسته درلوده هغه خواسته به ورته سره کړې وای که نه وای قناعت به ورکړی وای که قناعت نه وای د باندې اجازه بیا نه ورکولی چې دوی د افغانستان څخه ووځي نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان څخه وتل د دوی یا د خارجیانو غوښتل د دوی دا د دې دپاره دي چې دا د یو علي په شکل باندې دوی د افغانانو په مقابل کې د سبا لپاره مستعمل کړي په سیاسي لحاظ باندې هم دا جوس مستعمل سوله چې دوی دا وایي چې افغانان چې دي هغه دي د افغانستان څخه راووت ووتل او هغه په دې نسبت راووت چې دلته تعلیم موضوع نشته یا پارشمر حکومت نشته دوی د دانه چې هره بهانه جوړوي او هره پلمه جوړوي هغه په افغانانو باندې سرشیر هغه جوړولی شي نو زه فکر کوم چې دا دوی د خارجیانو دپاره د کامیابۍ ذریعه ده او زموږ دپاره د ناکامۍ ذریعه ده دا وایي چې سوي نه وایي راو دې خبرې ته چې اوس پاکستان دی او پاکستان د کډوال دی هغه په دوه تقسیمه کړي دي یو تقسیم دغه دی چې هغه تجاران دي هغه تجاران دوی لپسې را اخلي هغه هلته پانګه اچونه کړې ده او هغه هلته تجارت کوي د پاکستان هر څه باندې جوړ دي که اوس افغانستان ته هغه راسي په افغانستان کې خپل تجارت شروع کړه د افغانستان په لو ګټه ده نو ښه خبره به دا وي په اوسني حالاتو کې چې افغانان چې دي هغه د حکومت افغانستان هغه د دوی سره ټول مهاجرین وغواړي چې ټول مهاجرین چې تاسو سره دي بلا تمیزه چې ته دا دا مسکین دي دا پسې اخلم او دا تجار دي دا نه پسې اخلم یا ټول برادي د افغانستان څخه سبب د لوی سره د نور مسته نه جوړوي سبب بیا تجار پسې اخلي بل او بل پسې اخلي چې تاسو دغه څخه ول ودی د استفادې او د مفاد څخه ول ودی نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دا مهاجرین هغه مهاجرین پسې اخلي چې هغه عام مهاجر وي خو البته په بانک کې یو څه شی لري هغه به ځینې ګرځي مثلا تیسرای لري هغه به ځینې ګرځي یو نور یو مټر لري هغه ځینې ګرځي خو هغه غټ تجارت چې پاکستان کې اوس مرته خبر یو چې دوی لوی تجارت پاکستان کې پانګه اچونه کړې ده او پاکستان کې دي هغه د پاکستان څخه پسې اخلي نه نو دا ټول ملکونه چې دي هغه د مهاجرو په باب باندې تقسیم لري هغه ماجر چې هغه دوی د عادي په شکل باندې مستعملولی شي یا د خپل ملک د مفاد په شکل باندې مستعملولی شي هغه دوی خپل په ملک کې پرېږدي او هغه خلک چې هغه دوی د عادي په شکل نه شي مستعملولی او په خپل ملک کې فایده په هغه کې نه وي زه فکر کوم چې هغه دوی نه پسې راخلي.

0: اوس دغه موضوع چې څنګه کډوال بل اخر دغه تفکیک کې وشي د پاکستان پر حکومت فشار راوړل چې کډوالو د شتمنۍ دی غصب په برخه کې ځینې کډوال چې دی وړه کاروبارونه لري هغه هم لږ تر لږه د دوی له لاسه اخیستل کېږي. دغه برخه کې څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده چې پاکستان له دې چارې ډډه وکړي؟
1: نو زه فکر کوم چې دا اوس کومه د چې په داسې حالات کې واقع وي چې ملل متحد کې زموږ په پاکستان په چوکۍ باندې بل څوک ناست دی چې هغه نه د افغانستان د حکومت څخه سره ارتباط لري، نه د افغانستان د حکومت سړی دی او نه قانون دا دی چې یو څوک داسې په ملل متحد کې داسې څوک وي چې هغه د موجود حکومت سره رابطه ونه لري. نو هغه دنیاوالو هغه دې دغه کړي دي کړولي دي فقط کې خپل کار کوي. که اوس موږ په ملل متحد کې یو څوک درلودی موږ دا اپیل کړی وای ملل متحد ته ورته ویل چې موږ د پاکستان څخه مهاجر غواړو، په یوه ورځ کې غواړو، په یوه میاشت کې غواړو، په یو کال کې غواړو، خو البته ټوله مهاجر غواړو. هغه مهاجر چې هغه تجار وي هغه هم غواړو، او هغه مهاجر چې تجارت نه کوي هغه هم غواړو. هغه مهاجر چې هغه په پاکستان کې پاکستان پر خبر دی چې هغه شناخته کارت جوړ کړی دی هغه غواړو، مطلب د افغانستان څوک دی چې دلته پاکستان کې دی هلته تذکره لري او پاسپورټ لري، د پاکستان پاسپورټ او شناخته کارت هم لري. نو موږ دغه ټوله مهاجرین څه غواړو؟ نو اوسني حالاتو کې ملل متحد ته په دې کې اپیل وشي، نو چې ملل متحد لا دوی ته څه وایي هغه به وروسته معلومه شي.
0: کور ودان ډېره مننه کوو. اوس هم لنډه وقفه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: باس ته راغلی عادل صاحب، د باس په وروستۍ برخه کې غواړو چې باس راټول کړو. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د معضلې د حل لپاره اساسي بنیادي کارونه څه دي؟ څه ډول ګامونه باید واخیستل سي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو کډوالو سره یو ډول چلند وسي، او په اروپا او نورو هیوادو کې چې کډوال له ستونزو سره یو غواړي له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي، د هغوی له حقوقو څنګه دفاع وسي؟
2: ډېره مننه قدرمن عمرخیل صاحب. واقعا هم که چېرته موږ وګورو افغانان په ټوله کې یعنی عزت نه لري په نورو ملکونو کې، ځکه مهاجر یا کډوال که په هر ځای کې اوسیږي هغه موقت دی او هغه به حتما خپل هیواد ته بیرته راګرځیږي، خو د خپل هیواد راګرځېدلو دپاره دلته باید د مهاجرینو د په عزت سره راستنېدنه، په آبرو سره راستنېدنه او هغوی ته زمینه برابرول، دا زموږ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت باید په دې هکله باندې کوټلي ګامونه پورته شي او په دې هکله باندې جدي اقدامات وشي. مرخیل صاحب، زه یوه پوښتنه کومه چې اوس اول دا چې دا مهاجرین ولې نه راځي افغانستان ته؟ دا یو سوال دی. د دوی آیا هلته دوی ته یعنی خورا زیات مشکلات دي که په پاکستان کې دي که په ایران کې دي، حتی که په ترکیه که په قطر کې هم چې دي، دا خلک ولې تښتي؟ ولې دوی ته د دې دا سوال باید په دې باندې غور وشي؟ ګورې که موږ تاسو وګورو په د سیمې هیوادونو کې، دغه سوریه هم دغسې د افغانستان غوندې مهاجرین درلودل، په میلیونونو مهاجرین په ډېر پرمختلل

0: هیوادونو کې درلود. ترکیه کې ډیرای وو، په اردن او په خلیج هیوادونو کې وو، او حتی په آلمان کې وو. د آلمان نه هم راوګرځیدل، د ترکیې نه هم راوګرځیدل، د ټولو هیوادونو نه سوریایان مهاجرین راغلل خپل هیواد ته، زمینه ورته برابره شوه. اوس د سوریایان چې دي پر یعنی په خپلو پښو ولاړ هیواد دی، او د ټولو ته د زمینه دې برابره ده. هم یې تعلیم مشکل حل دی، هم یې د کار مشکل حل دی، هم یې د پابرو عزت سره ټول ژوند کوي په یو هیواد کې په ګډه سره. زموږ دلته چې زه څومره معلومات لرم، هغه هیوادوال چې د هیواد نه تښتي یا د هیواد نه ځي، د دې په خاطر باندې دلته کار نشته، زمینه د کار نه ده مساعده، او تعلیم زمینه نه ده ورته مساعده. او همدارنګه که چېرته راشي، زه د ایران نه چې خلک په ډېر دغه سره بیرته په کوچکي لارو باندې تللي دي ایران، او د دې سره سره چې د کار زمینه نشته ده، دغه کوم مسؤلیتونه چې دي دا باید درک کړو، او دغه د مهاجرین په عزت سره راستنونه دا زموږ مسؤلیت دی، او دا باید راستانه کړو. او دغه په نوم باندې 8 ښارګوټي چې وایي چې موږ شروع کړي دي، په دې باندې دا عملاً ورته جوړ کړی شي، او ځمکه ورته ورکړی شي، زمینه ورته مساعده شي، په عزت سره راستانه شي.
1: ډېره مننه کوم زادران صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کومه معقوله لارې چارې دي چې کډوال لږ تر لږه یو باعزته توګه باندې راخوندي شي، او هغوی چې جبران هم ایستل کېږي دلته په منظم ډول رسېدنه ورته وشي؟
2: ګوري، دوه خبرې کوم زه. یو خو دولت دپاره، دولت د مشرانو دپاره یو خبره کوم، او دویمه خبره د مهاجرینو د څوک چې ځي، د یا چې هلته پراته دي یا چې دا نوي ځي، دغه دپاره مې یو دا درې خبرې کوم. یو خو افغان دولت ته پکار ده چې څومره امکانات وي دوی سره دغه په لاره واچوي، او دغه د مهاجرینو دپاره په افغانستان کې ښه فرصتونه برابر کړو کاري، او ولې ځي دغه مهاجرین دغه علت په ګوته کوي، او دغه کېده یو خبره. دویمه خبره دغه ده چې هغه کسان ونیسي دلته په افغانستان کې، هغه کچکبران ونیسي. معلوم دي دوی تا کچکبران چې خوري پسې وکړي، دوی ته معلومیږي هغه کچکبران ونیسي، سخت نه سخته سزا ورکړي، چې دغه دي ځینه دغه هغه نیالګي چې موږ تعلیم په کړی دلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري په شوي ده. د افغانستان دولت بیت المال روپۍ په تللي دي، 12 سم بیا 14 ته تللي، بیا لیسانس یې کړی، بیا مشتره کړی، دکتورا یې کړی، دغه نیالګي شوی لوی شوی دی، غزوان شوی دی، او هغه بیا ګل شوی دی، میوه یې نیول دی. سمره بیا موږ نه تر خورو، او سمره نور هیوادونه قطر، دوبۍ، سعودي، کویټ، امریکا، لندن، جرمني دای تر خوري. دغه دپاره په کار ده چې یو دغه جوړ کې پلان جوړ کې دولت ته، دغه ځوانان چې وو نوزي دلته په کور دننه پات شي. دویمه خبره زه د دوی د کورنۍ فامیلونو ته کوم، چې ګورئ تاسو چې په کچاک لګي، ډېر د میانو خوراک شو، ډېر په اوبو کې غرق شو، ډېر د سړن هم شو، په دې لارو کې پازون ترونو کې مړه شو، ډېر یو ویشته، ډېر په لارو کې په دغه هیوادونو کې ورسره سخت بد چلنونه وشو. تاسو 15 زره روپۍ په لګوي هغلته لیږئ، دغه دا روپۍ دلته په کور دننه 15 زره روپۍ که تاسو 2-3 موټر واخلئ، یا تاسو نور وړوکي کاروبارونه دوکانونه جوړ کړئ، په دې باندې تاسو کولی شئ چې د کور رزق او هغه بچیانو ته دغه ښه لباس او بچیانو ته هغه څه وګټئ، دغه په کولی شئ. تاسو یې مال لیږئ، خارج ته زمینه مه برابروئ چې خپل بچیان ملاړ شي، او د مشکلاتو سره مخامخ شي، او ستونزو سره مخامخ شي، په لاره کې خدای نقصته ژوند د لاسه ورکړي، په شهادت ورسیږي. ما یې پرېږدئ تاسو چې دغه وکي لاړ شي. دغه بله خبره کومه، بله خبره دا کول غواړم چې د دولت مسؤلیت په اوس حالاتو کې د افغان مهاجرینو لپاره یوازینی خرګوټی هم نه دی، یوازینی ځمکه توزیع هم نه ده. د دې نفقه، د ته کار زمینه، د ته ځای ورکول، د دې په اصولو په چوکټ کې د نظام دا هر څه سہولت ورته برابرول دا د دوی مسؤلیت دی. مونږ ګوره، زه یو خبره ډېر په واضح کوم، اساس تلویزیون دلاره نه، مونږ په د افغان مهاجرینو باندې ډېر زړه خوږي. څوک به وایي چې افغان مهاجرینو وته د دې ځاینه وتلي دي؟ مونږ هغه نه ښیو چې دا اوس وخت کې وتلي دي. مخکینی مهاجرین چې وتلي دي، لکه صاحب خبره وکړه، دا اوس مهاجرین زه نه ښیم چې اوس وتلي دي، 15 میلیونه 8 میلیونه مهاجرین وتلي. دا مخکینی مهاجرین چې وتلي د خو هجرت کړی دی، دلته د روس سره جنگ و جنجال و، د دغه نه وتلي دي. د دغه مهاجرینو دپاره، د دغه ما ځکه وویل مخکې په خبرو کې چې که یو بچی هلته په هغه کې خدای نخواسته د ژوند د لاسه ورکوي، دلته بیا مشکلات په ټولو باندې بیا کېږي. زه وایم چې په اوس حالاتو کې مهاجرینو چې څومره موږ په خپل ولس باندې ډېر دردېږو، موږ په خپلو مهاجرینو باندې ډېر دردېږو. قسم په خدای چې په تاسو مهاجرینو موږ دومره دردېږو چې د زړه مو درد کوي. خو تاسو هم نوره لږه انصاف وکړئ، هغه بدیجې چې هلته موږ په پردیو ملکونو کې مصرف کړي دي، هغه راوړئ دلته په داخل کې کار وکړئ، کې امن د سوله د پخلاینه د وروري د خپل واد مو د خپل وکیمو د هیڅ کې چې مان سره کار نه لري راشي تاسو هم نور د خدای خاطر وکړه کاروبارونه پرې دلته په افغانستان کې کاروبار برابر کې تاسو هم راشي دلته ژوند وکړي
1: کور مودان اغه صاحب د ورستې پښتنې په توګه غواړم پښتن ستاسو نظر سره څه باید وسی
3: د خوالدونه وایم چې په افغانستان کې مسکنات دی مخکې چې دا جنگونه نه و مخالفت له افغانستان څخه وتل الته یو ځانته شی برابروي او دې ځخه شی برابروي او دا مسکنات په اوسنۍ حالت کې راغلي دي هغه خارجانو ته مسکنات برابر کړی دي افغانان د جنگ سره مخ کړی دي جنگ چې دی هغه خپل په ملک مسکنات راولي او خبره ده د دوه حکومت دا ضرور دی په خپل حکومت کې وسحت راولي دا اوس د افغانستان کې اوس موږ وګورو د افغانستان د اول سره چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه شخصي حکومتونه دي دا غوسه په مې چې دا حکومت تجربه واخلي هغه شخصي حکومتونه چې هغه په افغانستان کې ملت ته ګټه ونه رسوله ملت یې مستفید نه کوي نو دا چې اوس سړی د چې وکي که سړی وګوري افغانستان په 15 قسمه تقسیم خلک دي چې هغه 15 خلک په سل کې تشکیلوي مثلا د کور سي زخمت للی دي د کور سي شیشیت للی دي په کور کې بیاوال للی په کور کې یتیم للی مثلا ته فرض کې د کور بندیت للی دي مثلا هجرتونه کړی دي یا هجرت کړی دي یا جهادونه کړی دي یا جهاد کړی دي دا ټول هغه خلک دي چې سړی سره جمع کې 15 وی تشکیلي نو موږ د حکومت صدا خواهش لرو چې دا خلک ټول ارڅوک چې دی هغه چې هغه جهاد کړی دی په اسلامي نظام باندې راځي خلک دي ځکه د ټول خلکو چې ارڅوک کړی دی اسلامي نظام د پاره کړی دی او د خلکو ټول د پاره کړی دی کډور سره په وخت کې دی کډ امریکایانو په وخت کې دی دا ټول چې دی په کارو باندې بوخت شي یا کوچنی کار یا لوی کار ما فکر باندې په هغه صورت کې به د خلک باندې ضرورت پیدا نه کی چې مخالفت وکړي یا د باندې ووځي
1: درمنه نکو کور مواندان د سیاسي چارو کارپو او خوانی طالب چارواکي خغلی سید اکبر هغه سیاسی چارو کارپو خاغلی اسماعیل زدران هم دا ډول د چارو شنون کې خاغلی عنایت الله عادل لتا سدری وړو مننه کوو چې د څارپنې ننی باس کې راسره وئ دا بس هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت
4: سرپنچ شریس
5: دس از بای ترف د بریلیانت شپمن گیل
4: هارد هیټینګ پانډیا
6: ریشب پانتی
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: The 2018 Hindustan Cricket War League. Chennai Super Kings da Lucknow Super Giants per vande. Nan maspkhin ya wani mabaja. Royal Challengers Bangalore da Mumbai Indians per vande. Nan mazigar pinzani me bache pashwande aven hasari banala Aryana takha. Homiyana Nashar. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
12: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
13: مسگران نوآوری با کیفیت
14: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا، و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
15: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم

0: ونیوله او تسلیم کړه امریکای ته چې ګوانتانامو ته وړل ته ویل چې مونږ ته دلته اسلام او ورورولي او همسایدارو یو داشان مهم نه دی مونږ ته ملی منافع مطرح دی دا خبر خو دوی کړي دا ملا ظیف اخوند دا خبرې وکړي نور دا خبر ورکړي د پاکستان دوی ویل هغه ملا برادر اخون څو کال دی په بند کې هغه دوی دا بند ته واچول ګوره دا خو د پاکستان هغه غلط سیاست دی چې خپل اوس پکې ګیر راغلی دی او ځان نشي استلای
1: ډرامانه کو نادم صاحب کور مودانه اوس هم لنډه وقفه

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانیو په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch, Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard-hitting Pandya.
8: Rishabh Pant.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins the rain.
12: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
13: پنجاب کینګز د دلی کیپټلز پر وړاندې
12: سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه
14: د خبرولو ملاتړ کوونکی
15: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
17: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
18: مسکران با کیفیت نوښت
19: باسته کراغلی څنګه ورته د باس په ورستۍ برخه کې غوړو چې د باس د نتیجګری لپاره او د امدادول د موضوع اړوند او پوښتنه چې د مرکزی آسیا هیوادونه له افغانستان سره دا مهال ښې اړیکې لري د دغو اړیکو د لا تقویه او پراختیا لپاره کومې لارې چارې باید وسنجول سي چې دا هیوادونو سره د اړیکې په همدې ډول باندې وساتل شي په اوسنیو په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې چې له یو خوا له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ترنګلې دي له بلې خوا د ایران او د امریکې ترمنځ جګړې د هغه مجبوریتونو په اساس باندې چې افغانستان په ځانګړې توګه د صادراتو وارداتو په برخه کې له ایران سره لري کچري اترنګتیا بیا رامنځته کیږي نو څومره مهمه ده چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره په ځانګړو میکانیزمونو باندې کار وشي او لا د پراختیا لپاره هڅې وشي
20: ډېر په زړه پورې سوال دی رښتیا هم تاسو پوهیږئ چې افغانستان د پاکستان سره په هره برخه کې خپلې لارې تړل شوي دي که هم دا امکانات وو چې موږ متبادلې لارې پیدا کړې خو یوه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه د ایران مسله ده که چېرته د ایران ستونزه د امریکې او د اسرائیلو سره په همدغه شکل ادامه پیدا کړي چې امریکا غواړي د وینزویلا یورانیم خپل کړل که اوس دې ته ملا تړلي وي چې د ایران یورانیم هم خپل کی لکه په وار وار چې دا خبره کړې ده نو زه فکر کوم دغه ستونزه به وغوځیږي نو د دې لپاره چې افغانستان د دغو ستونزو قرباني نشي نو ښه خبره دا ده چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره چې اوس هلته سیاسي ثبات هم شته او اقتصادي ثبات هم شته د هغو سره خپلې اړیکې په بېلابېلو برخو کې ورغی او لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي موږ لپاره دا یو ډېره ښه خبره ده تاسو په سر سر کې د خپلې خپرونې هغه اصلي ټکی چې د اروپا د ګډ بازار نه یا د اروپا د پارلمان نه راشروع کړ ولې اروپا کولی شي چې یو ګډ پارلمان جوړوي شي آسیایي هیوادونه ولې یو ګډ پارلمان نه شي جوړولی ښه خبره دا ده چې آسیا کې هم باید دغسې یو رویه موجوده وي خو د دغې ټولې د آسیا د پارلمان یا نور خپل پرمختګونه چې په آسیایي هیوادونو کې د پام وړ دي د دغو ټولو لوی خنډ فقط او فقط پاکستان دی ځکه پاکستان د امریکا د خوشحالولو دپاره داسې کارونه کوي چې اوس د سیمې هیوادونه په دې باندې هیڅ ډول سیاسي باور نشي کولی خو موږ پاکستان په هر حالت پاکستان څه کوو خو افغان ولس

0: افغان حکومت ته پکار دی، هغه ستونزې چې لومړی په هیواد کې دننه اسلامي امارات لري باید هغه ته توجه وکړي. فرضاً د ښوونځیو مسله ډیره مهمه ده، هم د افغانستان خلکو ته د نجونو د کار او د نجونو د تعلیم مسله، او هم نړیوالو اوس همدغه خبره نیولې ده چې په افغانستان کې نه هغه د نجونو لپاره یا د ښځو لپاره هغه بشري حقوق په پام کې نه نیول کیږي. دې لپاره چې په داخل کې دې ته متوجه شي او په خارج کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي، دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره د اسلامي امارات لپاره ډېره په زړه پورې وي. سره د هغې چې اسلامي امارات ډېر دښمنان لري، خو د دغو دښمنانو په وړاندې به ښه خبره ده چې دغه دواړه اصل کور دی نن او د بهر په پام کې ونیسي.
1: ډېره مننه کوو نادم صاحب، ستاسې په نظر باندې د افغانستان د تعامل د پراختیا لپاره او همدا ډول د سیمې له هیوادونو سره، اروپایي ټولنې سره او د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ځانګړې توګه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره کومو نوښتونو ته اړتیا ده؟ په که چیرې دغه یوه برخه چې په اسلامي امارات پورې اړه لري د ترې وباسو او په ځانګړې توګه دغه نور هیوادونه باید څه وکړي لږ تر لږه یو تعامل لپاره، چې ځینې مسایل چې افغانستان د جګړې څخه راوتلی ده په سختو شرایطو کې ده، د دوی د انعطاف پذیرۍ لپاره دوی پخپله باید څه وکړي چې د افغانستان له خلکو وګړو سره مرسته وکړي؟
2: ګورې اول خو افغانستان د منځني وادو سره په دې چې هم غټ سرحد لري، هم فرهنګي مشترکات لري، هم تاریخي مشترکات لري، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیز، داوی مثلا دو سره باید ښې اړیکې جوړې کړو، په دې چې موږ د دوی څخه ډېر شان کولای شو ترلاسه کړو، په دې چې دوی په هر برخه کې متخصصین لري. حتی د کرزي صاحب په وخت کې انرژي او اوبو وزارت ته زوالم، په دې چې ما په قرغیزستان کې په بندونو کې تحقیقاتي کارونه کړي وو، ما دوی ته وویل چې تاسو د یو متخصص چې 25,000 ډالره معاش ورکوئ، زری موټر ورکوئ، کور کرایه ورته اخلئ، راځئ په دغه 25,000 ډالره 25 متخصصین د منځنۍ آسیا ته نه تاسو ته راوړم چې هم به د واپیکا په چوکاو کې مقرر کړي، هم به وروزي مونږ فني کارګران د بند جوړولو په اسه کې هم به کارونه تر شا ارزانه تر سره شي. متاسفانه دا بنیادی کارونه پاغ کارونه سو اوس دغه وخت رسیدلی دی چې باید چې اسلامي امارات دا کار وکړي او دغه اړیکې د دوی سره ښه کړي. بل د اروپایي هیوادونه زمینه مسایل چې د پانګونې، او ما مخکې هم وویلی چې باید داسې یو ټیم چې دغه مشکلات دغه کې وڅېړي چې کوم مشکلات موجود دی چې مونږ په رسمیت نه پیژندل کیږو، ولې د شانګهای په کانفرانس کې مونږ نه یو. دا ټول باید وڅېړي چې هغه متخصصین باید دعوت سي چې دنیا په ژبه پوه سي او په ډیپلوماتیکو مسایلو باندې بلد وي.
1: هغه مسایل چې پخپله په دې نورو هیوادونو پورې اړه لري چې له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې لږ تر لږه د تعامل لاره ونیسي، د هغوی انعطافذیرۍ لپاره دوی باید پخپله څه وکړي او ډېر مسایل داسې کلک ونه نیسي د یوې بهانې په توګه چې افغانستان له بشري مرستو نه محروم سي، افغانستان له ټول ګټو پروژو محروم سي، او افغانستان د دوی له هغو مرستو نه بې برخې پاتې سي چې یوازې د رسمیت موضوع وي، لږ تر لږه د یو تعامل د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره پخپله دغه هیوادونه که د سیمې هیوادونه دي که اروپایي ټولنه ده، لږ تر لږه دوی خپله څومره انعطاف پذیري باید وکوي تر څو افغانان وکولی شي په دغه ډول باندې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي او د اروپا غوندې د سترې قارې له مرستو نه داسې برخمن شي چې په افغانستان کې د اقتصاد، سیاست او همدا ډول روغتیا او تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلونونه رامنځته شي.
2: ګوره اتحادی اروپا یا اروپایی اتحادی گوره دا خلق خو شزو تا اقاولیت ور کهی باید کار دست نی مدیودتونه چه تا چه رازه پسلا نران وگو ماره یا شز اجازه نلیدی، یا مثلا دوی غواری چی مثلا قابلگی کرسون دایر کی یا دا صحت کرسون دایر کی او دوی تا اجازه نوی خود، البته چه دوی دا خبره نمانی. دا شیان باید موش پا پام که ونیسو په یو شری چوکات کې، په یو شری حجاب کې، په دې شرایط کې باید زمینه د دې مسایل کو چې په اصطلاح دلته افغانستان ته دای چې راځي مرسته وکړي افغانانو ته، نو دغه مشکلاتونه شته نو چې دوی نشي کولی چې خپل د ولسونو غوښتنې هم ونه مني، په دې چې د دوی ولس چې پیسې ورکوي ځینې شیان غواړي چې مثلا د بشر د حقوقو پاکړه باید پاملرنه وسي، نو دا که هلته په افغانستان کې زمینه مساعد نه وي خو طبیعي ده چې دوی نه په رسمیت نه پیژني، نه هم دوی راځي افغانستان ته داسې کارونه کوي. دغه دپاره زه وایم چې ګامونه مثبت باید د امارات لخوا هم واخیستل شي.
1: مننه کو سنگروال صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې لپاره چې د سیمې پیاوړي هیوادونه که چیرې چین ده، هند ده، همدا ډول روسیا ده، چې د یو ځانګړي مثلث په توګه یې مطرح کړو، په سیمه باندې څومره اغېز درلودی چې د اړیکو په برخه کې چې لږ تر لږه هغه خنډونه که چې د سیمې د اتصال په برخه کې پاکستان جوړوي یا له افغانستان سره ځینې محدودیتونه دي یا لږ تر لږه د روانو ستونزو په کړکېچ باندې پخپله باندې چې د سیمې پر اقتصاد ودې او اړیکو اغېز لري، دغه مثلث څومره کولی شي چې بالاخره داسې نوښتونه رامنځته کړي چې د سیمې د خوځښت لپاره یا مثبت خوځښت لپاره اغېزمن تمام شي؟
0: تاسو پوهیږئ چې د دغه مثلث درې واړه ځلې د افغانستان پورې اړه لري. فرضاً که فرض د هند نه د چابهار د بندر له لارې، که فرضاً افغانستان ته د وچې له لارې د هند تجارتي توکي، سوداګریز توکي افغانستان ته راځي، چین ته په اسانه تلی شي او همدا ډول روسیې ته تلی شي. د روسیې د چین له لارې چې افغانستان ته راځي او همدغه ډول د دغه درې د مثلث درې واړه ځلې یوازینی د تقاطع سیمه افغانستان دی. که چېرته افغانستان خپل هغه ټول مشکلات چې په داخل کې موجود دي یا په نړیوال ډګر کې چې یو شمېر ستونزې موجودې دي چې هغه ډیپلوماتیکې اړیکې نشي رغولی، که دا ټولې په پام کې ونیسي، زه فکر کوم ډېره په زړه پورې خبره ده چې موږ دغه درې واړه د مسله ځلې چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ په سیمه کې نه، چې په نړۍ کې تقریبا پرمختللي هیوادونه دي، هم په پوځي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ باندې، زه فکر کولم چې په دې برخه کې موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو. تاسې ولیدل موږ څومره ستونزې د موږ ولس، د موږ خلک ګالي، په څومره بې رحمۍ باندې پاکستان په افغانستان باندې بریدونه وکړل، ولې موږ نشو کولی د خپل ولس د خپلو خلکو دفاع وکړو؟ د دې علت څه شی دی؟ د دې علت دا دی چې په دې سیمه کې پوځي انډول موجود نه دی. د دې دپاره چې موږ د اقتصادي انډول هم ولرو، پوځي انډول هم ولرو، له دغه درېګونې مثلث د ځلو نه باید ګټه واخلو. او دا به ډېره ښه وي چې په دغه برخه کې اسلامي امارات جدي ګامونه پورته کړي.
1: ډېره زیاته مننه کوو. کورمو ودان د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ښاغلی شهسوار سنگروال، همدا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی خلیل احمد نادم، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سهار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث همدومره و. تر بیا ښه وخت.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د آریانا تلویزیون درنولی دونکو اوستاسو کولای شئی زمونگ اصلی نشرات په دې پتا پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسی 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو،

0: بندونه طرحي جوړ کړي دي، همدارنګه ځینې بندونه لا هم اوس د تکمیلېدو په وخت کې دي. د کټاري سیستم لپاره سیمینارونه جوړ کړي تر څو چې کرنه په کټاري سیستم سي، بزګران ته ټریننګونه ورکړي دي. د ډریپ سیستم لپاره چې اوبه لږ مصرف سي،
1: بر اساس معلومات ریاست زراعت هلمند نزدیک به 85% مردم این ولایت در بخش زراعت مصروف کار هستند که در زمین ها بیشتر گندم، جواری و پنبه کشت می کنند.

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ.

0: او زمونږ له بیلابیلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: د خبرونو سرټکی، کابل ته د ازبکستاني پلاوي راتګ. یاد پلاوي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې زیاتوالي هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د کوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره هڅې. د پوهنې وزارت د کوونیزو حوزو او د ولسوالیو کوونیزو امیریتونو څه باندې زر خالي بستونه د ازادۍ سیالۍ له لارې اعلان ته وړاندې کړل.
2: ټولو په نمایندګي زه دا ژمنه کوم، دا عهد کوم چې دا پروسه به شفافه وي، دا پروسه به روښانه وي، په دې کې به غل او غش نه وي.
1: له افغانستان څخه عراق ته د توکو صادرېدل. له هرات څخه عراق ته د 8000 امریکایي ډالرو په ارزښت د جامو یوه جوپه صادره شوه. او د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره د پوتین خوښي

0: سلامونه ستړي مشهي دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتورونو د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګریزو همکاریو دیارلس هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د ګډې پانګونې لپاره غوره ظرفیت لري. په ورته وخت کې د ازبکستاني پلاوي چارواکو ویل چې دوی چمتو دي چې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي.
1: په کابل کې د افغانستان خصوصي سکتور او د ازبکستان جمهوریت ترمنځ د سوداګریز نښلون کنفرانس ترسره کېدل. غونډه چې پکې څه باندې 100 میلیون ډالرو په ارزښت دیارلس هوکړلیکونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې غونډه کې وویل چې په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو کې بېساري نوښتونه پیل شوي دي. د ټینګار وکړ افغانستان د پانګونې کاري قوې ښه ظرفیت لري او ګډې پانګونې لپاره چمتو دی.
2: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
1: د ازبکستان جمهوریت پلاوی هم ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو تبادلو د لا پراختیا لپاره ډیری فرصتونه شتون لري. د ازبکستاني پلاوی رئیس ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره د هر اړخیزه همکارۍ لپاره چمتو دي.
3: موږ د افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پراختیا ته ځانګړی اهمیت ورکوو. موږ شفاف، باوري او اوږدمهاله همکارۍ ته ارزښت ورکوو او وړاندیز کوو چې افغان سوداګر د پانګونې او سوداګرۍ په برخو کې د ګډې همکارۍ له لارې نوي بازارونو ته لاسرسی عمومي.
1: له بلې خوا د هیواد خصوصي سکتور هیله څرګنده کړې چې دا ډول لیدنې به د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پراختیا لامل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي زیاتوي چې حکومت د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دوی په وینا په تېر کال کې په بېلابېلو سکتورونو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده.
4: هیڅ تفاوت بین سرمایه‌گذار داخلي او خارجي در امتیاز وجود نداره. تمام سرمایه‌گذارهای خارجي میتونند 100% مالکیت سرمایه‌گذاریشان در افغانستان حفظ بکنند و وطنهای خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه‌گذاری بکنند. و سرمایه‌گذاران

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ 83 سلنه ماشومان په هغو کورنیو کې

0: کوي چې د خوړو له نامنۍ سره مخ دي. دا بنسټ خبرداری ورکوي چې د بشري مرستو د بودیجې کمښت او د اقتصادي ستونزو د اړمنو ماشومانو ستونزو ته د رسیدو لړۍ له ننګونو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د هیواد په لسو ولایتونو کې د شدیدې خوارځواکۍ کچه لا هم د 10 سلنې څخه پورته ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې فقر، بیکاري، د عاید کموالی او د بیو لوړوالی دا ناورین لا پسې زیاتوي.
1: د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف او د تغذیې نړیوال کلستر په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ 83 سلنه ماشومان په هغو کورنیو کې ژوند کوي چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. دغو ادارو خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو د بودیجې کمښت او دوامداره اقتصادي ستونزو د اړمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ کړی دی.
2: د ماشومانو د خوړو ناامنۍ یوه لویه اندېښنه ده. د شدید خوارځواکۍ سره د ماشومانو 83 سلنه په داسې کورنیو کې ژوند کوي چې د خوړو ناامنۍ سره مخ دي. د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عمومي حاد خوارځواکۍ کچه لا هم 10 سلنې څخه پورته راپور شوې چې تر ټولو لوړه کچه یې په هلمند او دایکندي ولایتونو کې ثبت شوې ده.
1: په ورته وخت کې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د بېوزلۍ خپرېدل، بیکاري او د کورنۍ د عواید کمېدل نور هغه عوامل دي چې په هېواد کې د خوارځواکۍ زیاتوالي کې مرسته کوي. د دوی په وینا د خوړو بحران به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه شي.
3: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و اساسی به خانوارها و مستهلکین است و طبیعی است که به خاطر تامین امنیت غذایی نیاز به وجوه عایداتی و مالی داریم. پس یکی از روزانه ها میتونه کمک های نهادهای دونر و توجه جامعه جهانی به یرسا بوده باشه. در پالی از اینکه خود دولت هم ترکیز توجه کرده باشه، موسسات دونر من حیث رسالت اخلاقیشان هم توجه لازم را باید مبذول کرده باشه.
1: د ملګرو ملتونو ګډ راپور د هم وایي چې د شدیدې خوارځواکۍ سره له 100 زرو ماشومانو درملنه شوې، زرګونه نورو روغتیایي او تغذیه خدمات ترلاسه شوي دي. په هر صورت د هیواد شاوخوا 240 ولسوالۍ کې لا هم د بودیجې کمښت او د مرستو لیږد سره د ستونزو له امله د تغذیه پروګرامونه پوښښ نه لري.
0: د بلخ ولایت امنیت قمانداني چارواکي وایي چې د دې ولایت د ترافیکي پولیسو څانګې یو شمیر کارکوونکي په یوه تعلیمي او مسلکي سیمینار کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لیږل شوي دي. د دې بنسټ په وینا دا روندزنیز پروګرام د مدیریت د ترافیکو پیښو د څېړنې او د ښاري خدمتونو د نویو میتودونو په څیر موضوعاتو په برخه کې وروزل شي. له بلې خوا د بلخ اوسیدونکي د دې نوښت هرکلی کوي او وایي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه د ترافیکي پیښو په کمولو کې مهم رول لوبولی شي.
4: د بلخ د ترافیک پولیسو د مسلکي کولو هڅې. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ وایي چې د دې ولایت د ترافیک پولیسو څانګې یو شمېر کارکوونکي په تعلیمي او مسلکي سیمینار کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لیږل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویان وایي چې د دې پروګرام هدف د کارمندانو د ظرفیت لوړول او د ترافیکي خدماتو ښه کول دي.
5: ترافیکو مدیریت لپاره په ګاونډي هېواد ازبکستان کې درې ورځنی سیمینار وکړ. سو یاد سیمینار کې د برخ ولایت امنیت قمانداني د ترافیکو مدیریت مشري پر غاړه درلودل، چې په یاد سیمینار کې د ترافیکي

0: د پیاوړتیا د مدیریتي او عصري سیستمونو په اړه باندې چې کوم تخنیکي او عصري او مسلکي زده کړې وي هغه ورکول شوې دي. دغه سیمینارونه به نور وخت هم دوام ولري.
1: د چارواکو په وینا دا روزنیز پروګرام به د مدیریت د ترافیکي پیښو د څېړنې او د ښاري خدماتو د نوي میتودونو په څیر موضوعاتو پوښښ وکړي. یو نوښت چې د ښاریانو لخوا یې ښه هرکلی شوی دی. دوی هیله لري چې د دې روزنیز پروګرام په پیل سره به ترافیکي پیښې راکمې شي.
2: نظر می است که یک قسم سیمینارهای آموزشی برای بخش ترافیکی و پرسنل ترافیکی ولایت بلخ خیلی ها مهم، ارزشمند و مفید است، چون ترافیک افغانستان، ترافیک ولایت بلخ نیاز داره که با سیستم و با معیارات بین المللی ترافیکی باید آشنا باشند.
3: به نظر من راه‌اندازی
4: ما سرمایه وطن اضافه میکنیم. اگر ما تجارت میکنیم سرمایه وطن کم میشه و جنس پول ما بیرون میره.
1: د جامو دا بار به د ایران له لارې عراق ته واستول شي. په هرات کې د جامو د تولید شرکت چارواکي وایي چې د جامو د صادراتو د پروسې له پیل سره به وضعیت ښه شي او د نورو محصولاتو د تولید لپاره هڅې روانې دي.
5: په بدخشان ولایت کې د غالۍ اوبدلو صنعت غوړېدلی او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یوې نجلۍ د غالۍ اوبدلو یوه کارخونه جوړه کړې ده چې له 500 څخه زیاتو نورو ته یې د دې هنر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د غالۍ اوبدلو ټولنې چارواکي وایي چې د غالۍ اوبدلو په کارخونو کې د لوستو نجونو حضور د دې صنعت د ودې لامل شوی دی او په بدخشان کې تولید شوې غالۍ په هیواد کې دننه او بهر ډیر پیرودونکي او مینوال لري.
1: غالۍ اوبدل په بدخشان کې یو لرغونی لاسي صنعت ده چې ډېری نجونې او ښځې پکې په کار بوختې دي. دا د غالیو اوبدلو یوه کارخونه ده چې په دې وروستیو کې د یوې ځوانې نجلۍ لخوا د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په یوه کوچ کې د یوې خصوصي ادارې په همکارۍ جوړه شوې ده. د دې کارخونې مسؤوله وایي چې له 500 څخه ډېرې ښځې او نجونې دلته په کار بوختې دي. دوی د هنر او مختلفو رنګونو ترکیب سره اصلي غالۍ تولیدوي.
6: مشکل ما ای است که امی قالینا را که وقتی تکمیل میکنیم به خاطر قیچی و شستشو یا را به قندز انتقال میتیم دیگه باز یعنی نمایشگاه برگزار نمیشه و از صنعت تجارت ما میخواهیم که نمایشگاه بیشتر ایجاد کنن که ما میخواهیم امی قالینایی که میبافیم چی میکنیم به امی فروش برسه.
1: په دې کارخونه کې د اوبدل شوي غالۍ هر رنګ د یوې نجلۍ کیسه ده چې هنسي ته له تګ څخه بې برخې شوې ده. هغې چې په دې کارخونه کې په کار بوختې دي وایي هغه پیسې چې دلته یې ترلاسه کوي له خپلې کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي.
7: قالین را یاد گرفتن که میتونم ام نقشه بزنم، ام نقشه را بزنم، ام گل بزنم، دیگه شانه زدن هم میتونم، تیر کردن تمامی چیزش را یاد گرفتم.
8: مدتی 5 سال که ما در جا کار میکنیم، یک قالین دو نفر یا 3 نفر میگیریم، در طول یک نیم و دو ما یک قالین را تیار میکنیم، از طریق هم دسمستی که میگیریم به خانه را، به اقتصاد خانه را کمک میکنیم.
1: دان جونی د میاشتو لپاره په هر غالۍ کار کوي ترڅو د پلور لپاره چمتو شي. د بدخشان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې رئیس په وینا د غالۍ اوبدلو په کارخونو کې د لوستون جونو شتون د دې لامل شوی چې دا کسب تر بل هر وخت ډیره وده وکړي.
9: کاری ما که فعلا که رشد کرده و به حساب بالا رفته است، ظرفیتش گپی دخترهای باسواد بوده است، آمدن به اعتباط اینا آگاه بودن، به حساب سواد دارن، به حساب نقشه هم میفهمن، به حساب دیگر اطلاعش هم میفهمن، فعلا که به حساب خالین ما که رشد کرده است.
1: په بدخشان کې اوبدل شوي غالۍ ډیر مینوال لري. اوس مهال په دې ولایت کې په سلګونو ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي.
5: سکال د ورښتونو او د کرنې لپاره د اوبو شتون د کجکي کاسې ډکولو بزګرانو ته نوې هیلې وربښلې دي. په هلمند کې نږدې ټول فصلونه د حاصلاتو ورکولو مرحلې ته رسیدلي دي، خو کروندګر د دغو ټولو هیلو ترڅنګ د کرنیزو توکو په ځانګړي ډول د کیمیاوي سرو او تخمونو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی وایي ټولې هیلې له همدې کښتونو سره تړلې دي، خو د کرنې لګښتونه ورځ تر بلې لوړیږي.
10: دا د هلمند د مرکز لښکرګاه ښار د بولان سیمه ده. هغه سیمه چې تر ډیره د لښکرګاه ښاریانو د خوراکي اړتیاو د پوره کولو مهمه برخه بلل کیږي. تیر کال د اوبو د کمښت له امله په دې سیمه کې ډیری ځمکې نوې کرل شوې، خو سږ کال د اوبو شتون دغه سیمه په شنو فصلونو ښکلې کړې ده.
11: سږ کال د خدای شکر دی، نه د خدای پاک دی، بیا را خو ورخ میږي را باندې نه ده شبارانو نه را باندې وسول نه ده خو غنم ډېر ښه شایسته غنم کړی ته د سرتو کار وسم نه ده تا ته باندې میږي دا د چې لوکو څنګه نم دی چې په دا درې څلور کال دا غنم نه وسوي لکه شش کال دا بارانو برکت دی نه
10: خو یو لوی ننګونه چې د بزګرانو ژوند یې لستونځو سره مخ کړی د کیمیاوي سرو او تخمونو لوړ قیمتونه دي د کروندګرو په خبره که څه هم ښه حاصلات ترلاسه کوي خو د لوړو لګښتونو له امله نسي کولای مناسبه ګټه ترلاسه کړي
12: انشاءالله تعالی چې زموږ سره دولت یا زراعت ته همکاري وکړي چې دغه انبار سره باندې ارزانه کې و دغه انبار چې زما په لمن کې دي په 2200 افغانۍ باندې ما دا وس رانیوي نو هلته مو شی چې دی ارزانه دی هغه پر ازمر خپل انبار دغه نوس پر نیولې دغه همکاري را سره وشي چې هلته دغه انبارونه شانه باندې ارزانه چې انشاءالله تعالی تاریخ ته بسوک ولا د ګوري
10: په کرنه کې کاریدونکي توکي تر ډیره له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې له پاکستان سره د لارو تړل کېدل او په سیمه کې روانو کړکیچونو پرې مستقیم اغیز کړی دی د هلمند سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو سره د کرنیزو توکو د وارداتو او همدارنګه د هلمند له بزګرانو سره د نوو کرنیزو تجربو د شریکولو لپاره اغیزمنې خبرې کړي دي
13: د نیمروز یا تریالاته چې کوم موږ ترکیې انبارونه راتله یا د یخو انبارونه انبار راتله 5000 یا 3000 افغانۍ کې لري نو چې دا شپېته یا 10000 افغانۍ پر یو موټر چې یا 100% پکې ځای یا 1000% نو دم ډېر پیسې پر یو پرسر باندې نو وجه دغه د ګرانی وجه نو موږ کوشش کوو چې موږ بدیل لارې پیدا کړو اوس ما دې بدیل لارې د خپل کروندګورو لپاره د زراعت لپاره هم برابر کړې یوازې مو د پنبو لپاره نه دي برابر کړې انشاءالله د معاش لپاره ریحان لپاره
10: بل خو د هلمند د کرنې ریاست مسولین وایي د کروندګورو د ملاتړ په دوام د کرنې میکانیزه کول عصري کرنه او د څاڅکو اوبو لګولو سیستمونه پراخول خپل لومړیتوب ټاکلی دی
14: کرنې میکانیزه کول همدارنګه د دودیز سیستم څخه عصري سیستم ته راوتل همدارنګه د اوبو د ساتنې لپاره بندونه طرحې جوړې کړي دي همدارنګه ځینې بندونه لا هم اوس د تکمیلېدو په وخت

0: كده ده كتاري سيستم لپاره سي من رنجور كري تر سوبر چکر نه کتاري سيستم سي بس ګارانتي چننګور کړی دي د ډریپ سيستم لپاره چې وبلش مصرف سي.
1: د هلمند کرنې ریاست معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې نږدې 15 اتیا خلک په کرنه بوختي چې په کې د غنمو جوارو او پنبې کرنه زیاته ده. همدارنګه د باغونو جوړول او د یو شمیر نورو حبوباتو کرنه په دې ولایت کې دود ده.
2: د اسعارو نرخونه

0: او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د روسیې ولسمشر وایي چې دی باور لري چې په اوکراین کې جګړه پای ته رسیږي. ولادیمیر پوتین په دوهم نړیوال جنگ کې د شوروي اتحاد د بریا د لمانځلو لپاره په مسکو کې د یوې کوچنۍ پوځي پریډ وروسته خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي چې د اوکراین سره د روسیې شخړه پای ته رسیږي. پوتین وویل زه فکر کوم چې دا پای ته رسیږي. د روسیې کلنۍ پوځي پریډ د امنیتي اندېښنو له امله د ټانکونو او راکټونو معموله ننداره نه درلوده، ځکه چې دوی ویره درلوده چې اوکراین ممکن د ډرونونو سره سور میدان په نخه کړي. د پوتین څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشو چې هغه د جګړې د توجیه کولو لپاره د بریا د ورځې وینا وکاروله. په هغه وینا کې ده وویل چې روسیه عادلانه جګړه کوي او اوکراین یې تیری کوونکی وباله چې د ټول ناټو بلاک لخوا یې وسلوال ملاتړ شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د قطر له صدر اعظم او بهرنی چارو وزیر سره ولیدل. د قطر د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د صدر اعظم د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف ترمنځ د لیدنې په ترڅ کې سیمه ییز پرمختګونه او د تاوتریخوالي کمولو لپاره د پاکستان د منځګړیتوب موضوع باندې بحث وشو. له بلې خوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې که خبرې د مذاکراتو وي نو دا د تسلیمېدو یا شاتک معنی نه لري. زیاته کړه چې د خبرو اترو هدف د ایران د خلکو د حقونو درکول او د هیواد د ملي ګټو څخه په واک دفاع کول دي. امریکا او ایران اوس مهال د جګړې د پای ته رسولو او د نورو مفصلو خبرو اترو لپاره د چوکاټ جوړولو لپاره د وی پاڼې په یادښت خبرې اترې کوي. ایران تر اوسه د امریکا وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په کانګو کې د وسلوالو په یوه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. سیمه ییزو او امنیتي سرچینو ویلي د کانګو دیموکرات جمهوریت په شمال ختیځ کې د ایتوري په سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې د سرو زرو بډایه سیمه د یوګاندا سره په پوله د تاوتریخوالي وروستۍ څپه ده. د راپور له مخې د کوټکو ځواکونو دوامداره شتون او په سیمه کې د امنیت نشتوالي د څو ورځو لپاره د جسدونو راټولول او لیږدول ځنډولي دي. د کوټکو ډله ادعا کوي چې د څارویو تولیدونکې هما ټولنې په وړاندې د کرنې لینډو ټولنې دفاع کوي. برعکس یوې بلې وسلوالې ډلې د مشهور انقلابي کنوانسیون اعلان کړی چې د هما ټولنې د دفاع لپاره کار کوي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتالز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با انترنت که، معلومات هر چرت داشتا. دخپلو دینی پختنو ده زواب مندلو لپارا دیدین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن چخاص هم معلومات لری. دیدینی پوه تر لاسه کولو لپارا فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنجشنبه ده غرمه 12 بجه.
0: د خبرونو دوام. او اوس هم ورزشی خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پر مالی مرسته د وو ټیمونو ترمنځ د کرکټ

0: د ننګرهار مرکزی خار جلال آباد سراج العمارت په کرکټ لوبغاړي کې د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف پر مالی ملاتړ و ورزنه د کرکټ سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د ولو ډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي چې موخه یې سپورت ته هڅونه او ځوانانو ته د سالمې تفریح او رقابت زمینه برابرول دي.
1: هغه ټورنمنټ چې د اویک موسسې په تخنیکي همکارۍ چمتو شوی دی، البته زموږ د ورزشي اولمپیک ریاست سره په ګډه همکارۍ او یونیسف مالی ملاتړ کوي. و ټیمونه پکې ګډون لري او هدف ته نه د ځوانانو دپاره یو سالمه تفریح ده، یو سالم رقابت ده.
0: دغه سیالیو په جوړولو کې تخنیکي همکارۍ یو مرستندوی ادارې کړي چې موخه یې ځوانان سپورت ته هڅول او په سپورتي لوبو کې بوختبل یادوي.
2: ځوانانو لپاره موقع برابر کو دغه کم کډرونو چې موږ دلته لرو په ورزشي برخه کې د لپاره یو داسې پلیټ فارم برابر کو تر څو پر دې خپل مهارتونه، خپل تجربه او خپل سکل چې کوم دی هغه روخانه کې پاینده کې د لپاره خېخه موقع برابر شي، اندي هغه سرګن چې کوم دی ویزیبل شي.
0: لوبغاړي دغه ډول سیالي خورا مهمه ګڼي او پر دوام ټینګار کوي.
3: ټورنمنټ چې د ځوانانو پر ډیر زبردست ټورنمنټ د نشي توکو سره بچ کیږي، نو هر پلیئر کولای شي چې راشي دا ټورنمنټ کې خپل پرفارمنس کې مخکې تک د پاره د ځوانانو پر ډیر زبردست دی او خو کارکړدګي وو کې نو مخکې بتلی شي.
0: د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلین بیا د سپورت په برخه کې د دغه ډول سیالیو ملاتړ کوي او د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوي.
4: دا کوم مؤسساتو چې دغه همکاري په برخه کې لاوی نه هم مننه کوي او په دغه برخه کې چې هر ډول ستونزې مشکلات ولایت مقام پاسره توف تاسو ته ان شاء الله هیله او ډاډ درکو چې تاسو ټول ستونزې ته به خپل وس او توان پورې لبیک وایو همکاري وکړو.
0: د کرکټ د ټیبال دغه سیالۍ په لومړي ځل د مرستندوی ادارو پر مالی او تخنیکی همکارۍ د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په جلال آباد ښار کې جوړې شوې. هیره دي نوې چې په دغه ولایت کې کرکټ بورډ هم وخت نا وخت د سپورت هڅونې په موخه په ښار او ولسوالیو کې دغه ډول سیالۍ جوړوي.
5: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

او د دې خبري ټولګي په تلو تلو کې افضل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. کابل ته د ازبکستانی پلاوی راتګ، یاد پلاوی د افغانستان ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې زیاتوالي هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې، د پوهنې وزارت د ښوونیزو حوزو او د ولسوالیو ښوونیزو امریتونو څه باندې زر خالي بسونه د ازداد سیالۍ لپاره اعلان ته وړاندې کړي دي. د افغانستان څخه عراق ته د توکو صادرېدل، له هرات څخه عراق ته د 30,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د جامو یوه جوپه صادره شوه. او د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د پوتین خوښي

0: له تاسیا او خپلو ټولو تخنیکی همکارانو نه په مننې سره دا یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی

0: د تار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی نړیوال اړیکې د هیوادونو په کچه د هیوادونو لپاره خورا مهمه ارزښتناک دي. هغه هیوادونه چې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره پراخې ډیپلوماتیک اړیکې لري په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې د پرمختګ په حال کې وي. افغانستان دا مهال د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره اړیکې لري، خو د اړیکو په ټوله معنا باندې په ځانګړې توګه د بهرنیو اړیکو اصلي موخه، تعریف او هدف څه کېدای شي او څنګه کېدای شي چې دغه اړیکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په پراخه کچه تنظیم شي. تازه د اروپایي اتحادیې ټولنې هم ویلي دي چې دوی له افغانستان سره اړیکو او د افغانستان وګړو سره د ټولو چارو د پالنې او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره ژمن دي. د سیمې نور هیوادونه لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له افغانستان سره پر خپلو اړیکو باندې ټینګار کوي. اسلامي امارات هم په بار بار ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی بهرنۍ سیاست پر اقتصاد ولاړ ده او اقتصاد محور سیاست پر مخ بیایي. په ټوله کې پوښتنه دا ده چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښو اړیکو د پاللو لپاره د سیمې ګاونډیو هیوادونو لپاره او همدا ډول د اروپایي ټولنې او د ټولې نړۍ په کچه باندې څنګه خپلې اړیکې په نړیواله کچه باندې رغولی شي. په دې برخه کې شته ستونزې او پرمختګونه څه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې د څار په نننۍ بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث مېلمانه دي له لندن نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم، همدا ډول له لندن نه راسره پر لیکه تاریخ پوه او د پوهنتون استاد ښاغلی شهسوار سنګروال دي. خپلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې سنګروال صاحب، غواړم وپوښتمه چې په ټوله کې د هیوادونو په کچه اړیکې څنګه تعریفوی او په اوسنیو شرایطو کې د دغو اړیکو نن او پرون څنګه ګورئ؟
1: ډېر قدرمند عمرخیل صاحب، تاسو ته او ډېر ګران محترم تاسې د خپرونې میلمه او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې عمرخیل صاحب تاسو په سریزه کې اشاره درلودله، بلې د نړۍ هیوادونه د دې دپاره چې په بېلابېل برخو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه ولري، دې ته ضرورت دی چې هیوادونه په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې او سیاسي اړیکې ولري. افغانستان په دې وروستیو کې که څه هم یو شمېر پرمختګونه درلودل، تاسو د اروپایي ټولنې یادونه وکوله، رښتیا هم چې اروپایي ټولنې په بېلابېلو وختونو کې له افغانستان سره، خصوصا د افغانستان له خلکو سره، خپله سیاسي او اقتصادي خواخوږي ښودلې ده، په خپل وار کومکونه کړي دي. همدغه ډول په سیمه کې د منځنۍ آسیا نه راواخله، خصوصا تر ایران و هنده پورې او پاس تر چینه پورې، هم تقریبا اړیکې په سوداګریزو چارو کې، په اقتصادي چارو کې د پام وړ دي. که څه هم افغانستان په سیمه کې او یا لږ له سیمې نه وړاندې لومړنی هیواد چې افغانستان یې په رسمیت پېژندلی هغه روسیه ده، خو د روسیې یوازې به کفایت نه کوي چې یوازې د روسیې هیواد په رسمي پېژندنه اکتفا وکړو. ښه وایي چې اسلامي امارات په دغه برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. البته د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب ډېر ارزښت لري. هغه وړاندیزونه چې تقریبا په دغه دومره موده کې ملګرو ملتو کړي دي او همدغه ډول که افغانستان ځینې وړاندیزونه لري، باید د دغو دواړو وړاندیزونو پخلی وشي او په دغه برخه کې باید یو پلاوي ته دنده وسپارل شي چې کومې ستونزې موجودې دي چې افغانستان په نړیوال ډګر کې، چې تقریبا دغه دی شاوخوا 15 کاله تېرېږي، اوس هم افغانستان نړۍ په رسمیتو نه ده پېژندلی او یا په ملګرو ملتو کې اسلامي امارت استازولي نه لري. دغه کومې ستونزې چې په دغه برخه کې موجودې دي، هغو ستونزو د حل لارې چارې ولټول شي. تر اوسه چې ډله ییزو رسنیو کې کومې خبرې خپرې شوې دي، د دغه غټه ستونزه دا ده چې د نجونو د زده کړې مسله ده، د ښځو د حقوقو مسله ده، یا په ټوله کې د بشري حقونو مسله چې ملګري ملتونه همیشه دا ادعا کوي. نو تر دغو ادعاو د پخلي دپاره پکار دی چې په دغه برخه کې یو ګډ پلاوی جوړ شي. هغه ستونزې چې په دغه برخه کې موجودې دي او افغانستان چې په سیاسي، اقتصادي او بېلابېلو ستونزو سره لاس و ګریوان دی، ځکه چې نړۍ د یو کور او د یو ټاټوبي حیثیت لري، نو باید ټوله نړۍ یو په خپلو کې سره بېلابېلې اړیکې ولري. او د دغو
0: سنګروال صاحب، غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې د اړیکو هغه بخش چې تاسو یادونه وکوله د بحث یوه برخه ده، او زه غواړم وپوښتمه چې تاسو په اوسني وخت کې د هیوادونو په کچه د اړیکو نن او پرون څنګه ارزوئ؟ دا اړیکې له نن سره د نن اړیکې د پرون له اړیکو سره څومره توپیر لري؟ هغه هیوادونه که چیرې د

0: څلور لسیزې وړاندې چې کومې اړیکې د هیوادونو ترمنځ وي او څلور لسیزې وروسته چې هیوادونه کومې ډیپلوماسي کې نوښت راغلی ده، دغه تفاوتونه څنګه ارزوي او څومره مهمه ده چې دې ته پاملرنه وشي؟
1: عمر خیر صاحب، تاسو ته معلوم دی چې افغانستان په ټوله کې یو ډېر روښانه تاریخ لري. دغه چې همیشه موږ وایو چې افغانستان یو لرغونی هیواد دی او لرغوني ارزښتونه لري، همدغه ډول که چېرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د هیواد غړیتوب وګورو، له هغو لومړنیو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې په ملګرو ملتونو د ادارې د جوړېدو نه وروسته افغانستان په ملګرو ملتونو کې غړیتوب درلود. دا هم تاسو ته معلوم ده چې اروپایي هیوادونه نیولې ته ان تر امریکا پورې، د امریکا نه راواخله تر جنوبي منځنۍ آسیا، دغه ټول هیوادونو سره تر لری ختیځ پورې، یعنی جاپان او چین او دغه هیوادونو سره افغانستان همیشه د پاره ډیپلوماټیک اړیکې درلودلې. یا د نړۍ هغه ستر مهم هیوادونه چې موږ تاسو د نړۍ په سیاسي جغرافیه کې پیژنو، له افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې درلودلې. افغانستان خپل استازي هلته درلودل، د هغو هیوادونو استازي په افغانستان کې وو. ولې په دې وروستیو کې چې افغانستان کې کومې سیاسي یا جګړیزې ستونزې راپیدا شوې دي، موږ په ډیپلوماټیکه برخه کې د یو شمېر نورو کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو په رڼا کې ډیپلوماټیکې ستونزې هم لرو. د دې لپاره چې دغه ډیپلوماټیکې ستونزې پای ومومي، ښه خبره به دا وي چې موږ د نړۍ غږ واورو او خپل غږ نړۍ ته ورسوو. او دا هغه وخت دا کار کېدلی شي چې موږ د نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې ولرو. دا تاسو ته په دې وروستیو کې معلوم دی چې افغانستان دښمنان هم لري، دوستان هم لري. ولې دښمنانو په بېلابېلو سټیجونو کې، خصوصا په ملګرو ملتونو کې چې په افغانستان باندې کوم تور لګوه، دا څونه بې بنسټه تورونه وو؟ ولې موږ په ملګرو ملتونو کې استازولي نه درلوده چې د دغو تورونو سپیناوی کړی وای او سیمې او نړۍ ته ښودلی وای چې په افغانستان چې کوم تورونه لګېږي، دا له دښمنۍ ډک تورونه دي، بلکې افغانستان یو روښانه تاریخ لري، خپل دریز لري، نه غواړي چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او یا هغو ته د افغانستان له لورې نه کوم زیان ورسېږي.
0: ډېره مننه کوروادان، بېرته تاسو ته راګرځم. نادیم صاحب، ستاسو په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې د هیوادونو یا په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې له لورې دا ډول څرګندونې چې دوی د افغانستان له خلکو سره خپلو ژمنو او خپلو تعهداتو ته متحد پاتې کیږي او دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان د اقتصاد، تعلیم، صحت او نورو برخو کې د افغانانو ملاتړ وکړي، د اروپایي ټولنې دغه ډول څرګندونې څومره کېدای شي چې د افغانستان لپاره په اوسني شرایطو کې مهمې وي او لږ تر لږه د ډیپلوماسۍ د یو نوي چینل د پرانستلو لپاره یو شین څراغ وي؟
2: سلامونه تاسو ته عمر خلیل صاحب، درون میلمه ګران سنگروال صاحب، تاسو همکاران او تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته زه بیا هم خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. ما د سنگروال صاحب څرګندونې واورېدلې، ټول پر ځای، ټول موثق، ټول هغه شیان دي چې دوی وویل. زه به داسې وایم چې اروپایي هیوادونه د افغانستانه د افغانانو پوروی هم دي، په دې معنا چې دغه افغانان د دوی مبارزات په نتیجه کې تصویل دی چې شوروي اتحاد ړنګ شو، دا چې اروپایانو امریکایانو غوښته دا کار وشو، او د برلین هغه دیوال ړنګ شو چې په کلونو کلونو کې دوه هیوادونه سره بیل کړي وو، سره یو ځای شو. او دا ټول هغه شان دي چې اروپایان په دې باندې پوهېږي چې دا اووه څلوېښت کاله چې افغانستان ولس په دغه ناورین باندې، په دغه ناخوالو باندې مخامخ دی، دا ټول مسله چې هم د ځان دپاره جنګ کړی، هم د دوی دپاره افغانان جنګ کړی، او په اصطلاح آزادي نور هیوادو ته ورکړی دی چې اوس دا هیوادونه پوهېږي. او د دې هیوادونو اړیکې د افغانستان سره ډېر ښه دي، په دې چې ګورئ مثلا د ناروې هیواد ګورئ چې سره صلیب ته مرسته کوي، د دوی خلک هلته دي، سویدن همیشه دا کار کړی، جرمني، نور هیوادونه ټول د افغانستان په برخه کې ډېرې مرستې کوي دي. حتی فرانسه د داود خان په وخت کې هغه جنجال چې د برژنیف سره پیدا شو، دغه باندې وو چې فرانسوي متخصصین د نفتو، د تیلو، د دې شیانو دپاره راغلي وو چې برژنیف اعتراض وکړ پر داود خان باندې، تاسې د مونږ په سرحدونو باندې د غربیان راولی، او دا چې بیا دا اساسیت وښود داود خان چې دا د مونږ هیواد دی، مونږ خپل استقلال ورچا ته دا حق نه ورکوو چې دا زمونږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي. بل دا چې په هغه وخت کې د افغانستان دا دولتونه

0: وخت کال حضرت محمد ظاهر شاه او محمد داود خان داس یو سیاست غوره کړی و چې واقعا په سطح د دنیا کې یو احترام افغانستان ته خل دنیا قایلو. تاسې هغه فلمونه وګورئ چې په څه پروتوکول به الحضرت محمد ظاهر شاه ته هم په اروپایي وادو کې هم په امریکې کې ورکوله، او دا خو چې افغانستان حتی په دوم نړیوال جګړه کې افغانستان بې طرفي اختیار کړی، د عدم انسلاک دی وادو رامنځته کېدل یو بنسټګر افغانستان او چې سنگروال سره ویل په ملګرو ملتو کې د تاسیس کې یو په 1940 کال وو، هغه وخت تاسو وکتل چې ملګرو ملتونو کې جوړ شو، هغه وخت افغانستان هم د یو په اصطلاح د ماسینو د غړي په حساب حسابېدل. نو دې دپاره د اروپایي ټولنې اړیکې د افغانستان سره هم د دوی په ګټه ده هم د افغانستان په ګټه ده، په دې چې اروپایان پوهیږي چې افغانستان د مادرو ډک یو هیواد دی، افغانستان د آسیا د زړه یو هیواد دی، افغانستان د وصل نقطه ده. بل دا چې ګورئ بشري قواوې او نفوس تاسې وګورئ په آسیا کې دی، انرژي منابع په آسیا کې دی، معدنونه په آسیا کې دی، بالاخره اروپایان ضرورت لري چې یو ښه یو ځای په دې وادو کې ولري چې افغانستان بهترین دی او ښه اړیکې د ټولو هیوادو سره د اروپایي هیوادو سره افغانستان درلود. او بل دا چې بارمیشت افغانان ډیری په اروپا کې دي، یعنی په هر هیواد کې چې وګورو په 300 افغانان هلته اوسیږي او د دوی په اقتصاد باندې ونډه اخلي، کارونه کوي او نه تنها چې هلته کار کوي بلکې خپل د افغانستان د فامیلو دپاره مرسته کوي او هلته تحصیل کوي، چې دا یو د افغانستان دپاره د آیندې دپاره کې چیرې زمینه مساعد شي چې افغانان بیرته وګرځي، دا به ډېره ښه موقع. او په دې شرایط چې مثلا د ښځو د نجونو په مقابل کې مکتبونه تړلي دي یا پوهنتونونه، نو دغه خلا به دغه افغانان ډکوي، نو بل رقم خو نه کېږي. بل چې سنگروال صاحب ویل واقعا داسې ګامونه باید امارات پورته کړي، په دې چې ګورئ د دوی د اروپایانو دغه غوښتنې د افغانانو د غوښتنو سره مطابقت لري، په دې چې بشر حقوق مراتېدل، مکتبونه خلاصول، د پوهنتونونو دروازې د ښځو په مقابل کې خلاصول. نو د دغه اسلام د رڼا په رڼا کې باید چې موږ تاسې عمل وکړو، او هغه کار چې هم ولس غواړي هم اسلام دې موږ غواړي هیوادونه غواړي دا کار باید موږ وکړو.
1: کور موادن بیرته تاسې ته راګرځم، اوس هم لنډه وقفه.
2: The lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز فردا ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با انترنت که، معلومات هر چرت داشت. دخپلو دینی پختنو ده زواب مندلو لپارا دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن چخاص هم معلومات لری. دی دینی پوهی تر لاسه کولو لپارا فلا تا مراجعه وکڑی. فلا لشنبه تر پنشنبه ده غرمه دولست بجه.
16: زندگی در طبیعت.

0: چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: باسته کراغلی سنگروال صاحب د اروپایی ټولنې رول دی و تعامل په چوکاټ کې چې افغانستان طبعا په رسمیت نه پیژني خو د افغانستان له خلکو سره وخت نه وخت خپلې ژمنې کوي او خپلې ژمنې تکراروي او بیا د ښو اړیکو څرګندونه کوي. څنګه کېدای سي چې اروپایي ټولنه د یو ځانګړي تعامل په چوکاټ کې د افغانستان په ملي پروژو کې د افغانستان د صحت، روغتیا، د تعلیم او د تورته نورو اقتصادي پروژو کې لږ تر لږه داسې راګډ شي چې د افغانستان افغانانو سره مرسته وکړي؟ دغه چاره باید له کومې لارې ترسره سي او څنګه کېدای سي چې د کومو او څه ډول اړیکو پر بنسټ باندې دغه چارې مخته لاړ شي؟
3: بله، تاسو پوهیږئ چې اروپایي ټولنه یا پخپله دغه د اروپایي هیوادونو هغه جغرافیایي جوړښت ډیر مهم دی. مهم په دې معنا دی چې تقریبا د آسیایي هیوادونو او د امریکا ترمنځ تقریبا د یو پله حیثیت لري. که چیرته موږ د نړۍ جغرافیا ته وګورو نو اروپا د امریکا سره او اروپا د آسیا سره د تاریخ په اوږدو کې یا په اوس مهال کې تقریبا خپل جغرافیایي ارزښت ساتلی دی. نو که چیرته موږ د اروپایي ټولنې سره په ډیپلوماتیکه برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په بېلابېلو برخو کې که چیرته موږ اړیکې ولرو، کولی شي اروپایي ټولنه د موږ اړیکې له ټولې نړۍ سره د وسیلې په توګه وساتي. نو او تقریبا هغه وخت نه چې اسلامي امارت هم واک ته رسېدلی دی، تقریبا اروپایي ټولنې داسې یو له دښمني ډک چلند افغانانو سره یا له اسلامي امارت سره نه ده کړی، او حتی په اقتصادي برخو کې یا په بېلابېلو برخو کې خصوصا د په روغتیایي چارو کې د افغانستان سره مرسته کړې. نو دې لپاره چې موږ د دغو مرستو پخلی وکړو او دغو مرستو ته نور هم پراختیا او پرمختیا ورکړو، ښه دا ده چې کومې ستونزې چې په دغه کې برخې کې موجودې دي، کومې غوښتنې چې د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې له موږ نه غواړي، موږ باید هغه ټولې په پام کې وساتو. نړۍ باید له ځانه پردی نه کړو، اروپایي ټولنه باید له ځانه پردی نه کړو. هغه غوښتنې چې روا غوښتنې دي هغه باید موږ ومنو، هغو ته باید غاړه کېږدو. که چیرته دا کار وکړو نو افغانستان به هغه تیره تاریخي دبدبه بیا راغبرګه کړي. لکه څنګه چې نادیم صاحب ورته اشاره درلودله، موږ د ملګرو ملتو د جوړښت نه را په دې خوا یا په دغه سیمه کې چې موږ کوم جغرافیایي جوړښت لرو، موږ څلورو لارو هیواد یو. دې ته شک نشته چې افغانستان وچه کې راګیر هیواد دی، ولې دا دومره راګیر هم نه دی چې هغه د وچې د لارې دبدبه نه لري. تاسو ته معلومه ده د ورېښمو د سوداګریزې چارې لارې نه راواخله تر اوسه پورې، بیا هم تقریبا زه ساري په توګه تاسو ته واخان یادولی سم. واخان موږ ته د پانامې حیثیت لري، واخان موږ ته د سویس د کانال حیثیت لري. که چیرته دا لاره ورغول شي، زه فکر کوم یو ځل بیا به موږ په خپله د تاریخ لرغونې دبدبه راغبرګه کړو. نو د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې سره د موږ اړیکې جوړې وي، هغه غوښتنې چې اروپایي ټولنې له موږ لري او موږ له هغو نه لرو، موږ باید د دې خبرې پخلی وکړو او جدي په دغه برخه کې ګامونه پورته کړو. او که چیرته اوسي تاسو په یاد ولرئ، عمر خیل صاحب چې افغانستان به په ملګرو ملتو کې هم خپل استازی پیدا کړي، ځکه د اروپایي ټولنې رول ډیر مهم دی. او همدغه ډول د سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خصوصا د منځنۍ آسیا سره لږ وړاندې د چابهار د بندر رغونه، یا په دغه وروستیو کې ممکن تاسو ته معلوم وي چې په مشهد کې د ایراني استازو ترمنځ او د افغاني استازو ترمنځ چې کومې خبرې وشوې، دا خبرې ډېرې رغونکې وې. او تاسو
2: زه غواړم وپوښتم، بلې، څنګه سنگروال صاحب چې د سیمې د هیوادونو نه چې تاسو یادونه وکړه او څه تمرکز هم چې

0: تاسی په اروپایي ټولنه باندې درلوده. اروپایي ټولنې وروستیو څرګندونو ته په کتو سره، آیا اروپایي ټولنه دې ته چمتو کېدای شي یا لیواله ده چې د یو تعامل په چوکاټ کې په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کولو لپاره عملي اقدامات وکړي، نه یوازې د بشري مرستو په چوکاټ کې؟ د دغې چارې د عملي کولو لپاره د اروپایي ټولنې وروستۍ څرګندونې آیا یو شین څراغ په معنا تاسې درک کولی یا پیژندلی شئ؟
1: واقعا اوبخی عمر خیر صاحب په وار وار باندې د اروپایي ټولنې په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکوي. افغانستان باید په انزوا کې پاتې نه شي. د افغانستان سره چې کومې ستونزې موجودې دي ملګري ملتونه به یې حل کړي. نو دغه خبره هم چې اروپایي ټولنې کړې زه فکر کوم د یوې خواخوږۍ له مخې کړې. او څومره چې تاسو د پروژو خبره وکړه، بلې، اروپایي ټولنه ډېر ضرورت لري چې په افغانستان غوندې هیواد کې چې تقریبا ډېرې طبیعي شتمنۍ لري، معدنیات لري، دغه ډول معدنیات لري چې تقریبا په سیمه او نړۍ کې ډېر لږ دي. نو اروپایي ټولنه، امریکا، همدغه ډول د چین، روسیه، لرې ختیځ یعنې جاپان، دا ټول هیوادونه د هند په شمول باندې علاقه لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د افغانستان طبیعي شتمنۍ تروسه دغه سیستمانه ده چې هیڅ لاس نه ده ورغلی. او نړۍ دې ته ضرورت لري، خصوصا اروپایي ټولنه ضرورت لري چې په افغانستان کې داسې پروژې پلی کړي چې هغه پروژې نه یوازې افغانستان ته، سیمې ته او اروپایي هیوادونو ته هم ګټورې وي. که چېرته دا کار روسي، زه فکر کوم افغانستان به په نړیوال مارکیټ کې هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سوداګریزو چارو کې تقریبا د پرمختللو یو ډېره ښه نمونه او یو ښه موقف شاید خپل کړي.
0: ډېره مننه کوو کوروادان. نادم صاحب، اروپایي ټولنې سره د افغانستان د اړیکو اوسنی یو محور په اروپا کې د افغان کډوالو موضوع ده چې ډېری یې د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د قونسلګریو پرانیستلی اسلامي عمارته سپارل، لکه جرمني، همدا ډول ناروې او د ته ورته نور، آیا اوس وخت د دې نه ده چې له کابل سره د اروپایي ټولنې د اړیکو یو اساسي برخه د افغان کډوالو د سرنوشت موضوع وي چې په اروپایي ټولنه کې یا په د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې بې سرنوشته دي؟ د دغې موضوع لپاره څه کول پکار دي په یو ډیپلوماتیک چوکاټ کې تر څو اروپایي ټولنه د یو ښه نیت له مخې د دغه افغان کډوالو ژوند، راتلونکي او روان بهیر ته پاملرنه وکړي او د دوی د حقوقو په رڼا کې ورسره پرېکړه وشي؟ ځکه چې ډېر ځینو هیوادونو حتی له ازبکستان سره داسې تړونونه لاسلیک کړي دي چې دغه افغانان به ورته واستوي. نو دغه موضوع څنګه مدیریت کېدای شي او څنګه د اروپایي ټولنې د یو ښه نیت له مخې دې چارې ته باید لومړیتوب ورکړل شي؟
2: عمر خیر صاحب، ګوره، اولین کار چې باید امارات پکې کار و اهل کار ته باید وسپاري، دا خو یو ډېره مهمه خبره ده. په دې چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، خصوصا خارجه وزارت کې باید داسې ډیپلوماتان وګمارل شي چې د دنیا په ژبه پوه شي، د دنیا په ژبه خبرې وکړي او معلومات ولري. او د دې لپاره ډېر ضرورت دی چې قناعت ورکړ شي دې وعدو ته. بل دا چې لکه چې څنګه راسته وویل چې باید داسې یو ټیم جوړ شي چې دا ټیم داسې څېړنې وکړي چې څه عوامل دي چې افغانستان دنیا په رسمیت نه پیژني. دغه عوامل باید لیرې شي. اوس وګورئ، اروپایي ما مخکې وویل چې اروپایي هیوادو کې ډېر افغانان دي، حتی ځینې افغانان ګوره چې دوی په انتخاباتو کې په پارلمانونو ته تللي دي. حتی دغه نن چې مال په بریتانیا کې څلور درې نجونې، یو هلک، یو ځوان ګوره په مالی پارلمان کې دغه وړي دي، دغه انتخاباتې وړي دي او شامل شوي دي. په ټولو هیوادو کې، په فنلند کې وګورئ، په نورو هیوادو کې، دا ډېر د افغانانو دپاره، د افغانستان د لابي دپاره ډېر مهم دی چې افغانستان وکولی شي خپل غږ پورته کړي.
0: خو زه غواړم وپوښتم نادم صاحب چې دغه موضوع چې تاسو یادونه وکوله او د په ځانګړې توګه د افغان کډوالو موضوع په برخه کې، د اروپایي ټولنې نرمښت څومره مهمه ده چې په اوسنیو شرایطو کې د ځینو افغانانو چې د بیرته لاستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي یا دې ته ورته له نورو ستونزو سره مخامخ دي؟ په خپله اروپایي ټولنه نه یوازې دا چې په کابل پورې دا مسایل اړوند کې، خو هغه څه چې د دوی په وسو توان کې دي څنګه کېدای شي چې د افغان کډوالو سره نرمه غاړه یوسي؟
2: خب اتحادیه اروپایی اتحادیه یا نور وادون هم ملامت تاری تاسی و گوری مونگ داس یو پاکستانی یو ایرانی چی دی مونگ پی واد تراسی بیل استانه ده مونگ نسو زغموالای نه تاسی و گوری نو پا ملیونو نفر گوری پی ایران کیوسی گی پاکستان کیوسی گی نور وادو کیوسی گی او دوی مجبور دی چه خپل قوانین تدبیق کی خامخا تاسی معلوم ده چی هر صبح چی دا افغانستان زی طول تحصیل کری خلق ندی طول اگه خلق ندی چی پا قانون پوسی اگه کلچر و فرهنگ دی اگه ایوادور پا نظر کونی سی نو دقیقه دا پار دیر مشکل دی ایوادور تا دا خلق رازی او پا اگه شکل چی پا بی بندوبار خپل پا ملکی بی اپ نور ایوادور که اب دا کارو کی دقیقه دا پار دوی غواری چی دا خلق پا اصطلاح دا دی زای واسطه ایو افغانستان تا پا دی چی دوی دا جنجال خلاصی پا دی چی خو گوری پا جرمنی که یا نور ایوادور که دیر افغانان اوسیگی دوی خود داسې فیصله نه ده کړی ټول افغانان موږ باسو هغه افغانان باسو چې د دوی د فرهنګ سره مطابقت نه کوي یا داسې کارونه کوي چې په اصطلاح د ولس افکار خرابوي یا د ولس په اصطلاح احساسات پاروي چې د مهاجرو پر ضد باندې ودرېږي دغه دپاره دوی کار کوي نو دې دپاره پکار دی چې اسلامي امارات باید چې اول خو داسې یو سیاست غوره کړي چې افغانان چې په نورې وادو کې اوسیږي دوی ته ډاډ ورکړي بل دا چې مثلا ګورې وایي په بریتانیا کې یا په نورې وادو کې په پارلمان کې لاره موندلې افغانان باید په دوی اعلامیه صادر کړي چې موږ افتخار کوو چې موږ افغانان په دې وادو کې داسې یو لاسته راوړنه لري دا خو د افغانانو دپاره ډېر ښه دی چې دا کار وکړي او دوی تشویقیږي چې د افغانستان په سی کې کار وکړي اوس وګورئ شانهای هیواد نه شانهای سازمان وګورئ افغانستان ته ګوره نه مني ولې نه مني خو ګرچه ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا ټول په دې سازمان کې شامل دي ولې دوی بلند نه ورکي دغه باندې باید دوی فکر وکړي اسلامي امارات ولې دغه ولې باید جواب پیدا کړي چې جواب پیدا نه کړي تر کومه دا به سرنوشت دا ټول هغه فشار چې راځي پر ولس باندې راځي ګوره فقر ډېر بد حالت دی تاسې په تلویزیونو کې تاسې هم ښه یاست نور موږ هم چې اړیکې لرو ډېر وضعیت خراب دی د اقتصادي وضعیت د خلکو او که چیرې دا تصمیم ونه نیول سي دا اړیکې ښه نه شي پانګونه په افغانستان کې ونه سي کار و خلکو ته پیدا نه سي بالاخره خو ګورئ چې خبره سره خرابیږي نو وایي فقر چې د دروازې نه ننوځي هغه ایمان د کلکي نه فرار کوي نه په دې شیانو باندې باید ډېر پاملرنه وسي په دې چې دا خلک خوشحاله سي په صلاح واټن رامنځته نه سي د ولس سره
0: کور ودان ندیم صاحب تر لنډې وقفې وروسته بیرته بحث ته راګرځو.
3: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 پنجاب کینگز در برابر دلی کپیتلز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو کده هر دلیل مخې زمونږ په نشراتو کې ستونزې ویني، په اسانۍ سره کولای شي په آدی انتن کې

0: خبرونه وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 19938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واټساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
1: باسته ښه راغلئ سنګروال صاحب. د نورو موضوعاتو تر څنګ یو هم بهرني اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره دي. د دې موضوع لپاره افغانستان متفاوتې اړیکې لري. له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې یو ډول دي، خو له ایران سره بیا بل ډول دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو سره بیلابیل نور توپیرونه لري. له ګاونډیو هیوادونو سره اوسنۍ اړیکې څنګه ارزوی، او په ټوله کې کوم مهم خنډونه او یا پرمختګونه په دې برخه کې وینې؟
2: په هر حالت باندې کومه پښتنه چې تاسو وکوله، زه فکر کوم دا ډېر په زړه پورې دی. رښتیا هم چې د افغانستان ډیپلوماتیکي او سوداګریزي اړیکې د سیمه ییزو هیوادونو سره رغونکي دي. ولې هغه ستونزې چې یوازې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ موجودې دي، تاسو دې خبرې شاهد استئ چې پاکستان مخکې له دې چې نیغ په نیغه له افغانستان سره په جګړه کې ښکیل شي، دوی د دغې جګړې دپاره د مخه زمینه سازي کړې وه. هغه په دې معنا که تاسې په یاد وي چې هر سټیج ته چې دوی ورسېدل، په هماغه سټیج کې د افغانستان په ضد باندې له دښمنۍ ډک دریځ خپل کړ. نو اخر بیا هغه عمومي اذهان یا د نړۍ پام دې ته راواړوه، نو ځکه خو بیا جګړه پیل کړه. یعنی دا له دښمنۍ ډک چلند و. زه فکر کوم له پاکستان سره وخت ضایع کول په کار نه دي چې موږ هغو ته منتظر پاتې شو چې د افغانستان سره څه کوي، ځکه چې د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د جوړېدو نه د یو سیاسي جغرافیې په توګه چې نړۍ ته راڅرګند شو، په افغانستان سره د خپلې دښمنۍ لاملونه په تاریخي لحاظ څرګند دي. ولې هغه څه چې اوس دستي د افغانستان د خلکو دپاره یا د افغانستان د دولت دپاره مهم دي، هغه دا دي چې د سیمې سره چې اوس دستي کومې دوستانه اړیکې روانې دي، زه فکر کوم چې دغه پخلی کول ډېر مهم دي او موږ باید دغه اړیکې وساتو.
1: زه غواړم یو موضوع مطرح کړم سنګروال صاحب. هغه دا ده چې اسحاق ډار د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې یادونه وکوله، ویلې چې د جنوبي آسیا د ټولنې له ناکامۍ نه وروسته پاکستان غلی یا جلا نشي پاتې کېدلی، او دوی غواړي چې له افغانستان، چین او بنګلادیش سره درې اړخیزې اړیکې رامنځته کړي. دغه ډول څرګندونې د پاکستان په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا دي د بهرنیو اړیکو په برخه کې، په ځانګړې توګه له افغانستان سره په داسې حال کې چې د دوی اړیکې ترنګلي دي؟
2: بلې، تاسې پوهیږئ چې پاکستان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دی. ممکن تاسې بیګا اورېدلي چې بیګا په بنو کې ډېره سخته جګړه د ټي ټي پي او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ پېښه شوې ده، او د سر و مال درانه زیانونه هم ورته اړولي، او همدغه ډول په اقتصادي لحاظ باندې پاکستان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دی. دغه ټول مشکلات هم چې پیدا کوي، دې دپاره چې د خلکو پام بلې خواته واړئ. ولې له افغانستان سره د ده دښمني په خپله د ده د ولس سره دښمني ده؟ دا ځکه چې تاسې پوهیږئ، لکه د مخه چې نادم صاحب هم ورته اشاره درلوده، ما هم د وویلې چې افغانستان صحیح ده چې وچه کې به ګیر هیوادي، ولې د پاکستان اړیکې له منځنۍ آسیا سره یوازې د افغانستان له لارې جوړېدی شي؟ ښه، د چا بهر له لارې، د ایران له لارې به دا کار وکړي، ولې هغه لاره ورته ملاماتوونکې ده؟ نو که چېرته د افغانستان سره دغه دښمني کوي، دا نو د پاکستان د خلکو سره د پاکستان د حکومت دښمني ده. یا همدغه ډول د منځنۍ د جنوبي آسیا سره، د جنوبي آسیا سره له بنګلادیش سره هم د دې اړیکې دونه دوستانه نه دي، په خپله د ایران سره دغونه دوستانه نه دي. تاسو ته معلومه ده چې دغه تیر کال کې د ایران سره وسله واله جګړه وکوله، او د هند سره خو نو د دې اړیکې په تاریخي لحاظ له پخوا نه خرابې دي. یوازې د چین مسله ده. د چین مسله هم دوی ته د سمندر له لارې ډېره اوږده پرېوځي، یعنی د پاسفیک نه راواخله د هند تر سمندره پورې، دا ډېره اوږده لاره ده. خو که چېرته دي، او د قراقرم لاره هم تاسو ته معلوم ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې ډېره ستونزمنه ده. یعنی افغانستان دوی ته په هر حالت باندې مهم دی پاکستان ته، نو ځکه خو دوی دغه ټول شرایط ګوري، د دغو شرایطو په رڼا کې دغه خبره غبرګه کړي. ناوخته سیاسی ګوندونو هم په فشار راوړی، مذهبي ګوندونو هم په فشار راوړی چې تاسو له افغانستان سره ولې دښمنۍ ته لاره پرانیستې ده. یعنې دغه ټول فشارونه

0: په اقتصادي سیاسي لحاظ باندې چې پاکستان دغه ورستې خبرې کړې دي
1: د غوړم او پختمه غوړم او پختمه د اساق ډار په خبرو باندې لک تمرکز وکړو ما چې د ډار دغه څرګندونه په داسې شرایطو کې چې له کابل سره اړیکې ترنګلې دي آیا د پاکستان لیوالتیا دا ښیي چې دوی د یو ځل بیا له کابل سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي تر څو دوی بیرته له مرکزي آسیا سره وصل شي او د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ د خپلې سوداګرۍ او نورو برخو لپاره ګامونه واخلي آیا فکر کوئ چې د پاکستان په دې برخه کې په ستراتیژۍ کې د بدلون نښې لیدل کیږي
0: ما د مختصره عرض وکړ چې پاکستان باندې بیلابیل فشارونه دي ولست فشار پر راوړي چې د اقتصادي ستونزې دي سیاسي ګوندونه فشار پر راوړي چې تاسو د افغانستان سره په ناحقه جګړه پیل کړې ده او دغه ټول هغه څه دي چې فرزند دي تجارت په ټپه ولاړ دی دا تاسو معلومه ده او مرخیل صاحب چې دې یوازینی مارکیټ په سیمه کې افغانستان وو اوس دغه مارکیټ دی په اوس په سیمه کې نه لري او فرزند ایران خو دې ته ضرورت نه لري په هیڅ ډول باندې او نور دغه سی هوادونه په سیمه کې نسته د چې د پاکستان لپاره یو ځانګړی مارکیټ رامنځته کی څومره چې د بنگال مسله ده د بنگلاديش مسله ده بخنه غواړم هغه دی هند سره دغمره نږدې دي چې خپل ټول مشکلات په سوداګریزو چارو کې د هند سره رفع کوي نو دا د دې ته ډیره ګرانه تمامه سو دي دا چې محاسبه کړي و چې موږ به په افغانستان باندې بریدونه وکړو بل اخر افغانستان حکومت به دې ته اړ کو چې د موږ ټول غوښتنو ته غاړه کیږي اې دې ورستۍ توتیا تاسو معلومه ده چې په برګی مټالو په کامدیش کې رامنځته کړه هغه مسله هم د موږ د ډیرو ستونزو نه ناوړه استفاده وکوله هغه دا چې لاره بنده وه د افغانستان حکومت نسو کولی چې په لازم وخت کې هغه خلکو ته مرستې ورسوي دی له دې نه بیا هم د دښمنۍ استفاده وکوله داسې څه یې وکړل چې زه فکر کوم دا به هم د تاریخ په خپلو پاڼو کې د ځان سره وساتي خو په اساسي توګه درته ویلی سم چې دی ډېرې ستونزې لري ډېر فشارونه لري نو ځکه خو یې دغه وروستۍ خبرې د همدې دپاره کړې دي
1: کور ودان ډېره مننه کوو نادم صاحب تاسو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا مهال د اړیکو چارې تقریبا په ټاپه باندې ولاړې دي د اړیکو د مهموالي په اساس باندې د پاکستان سره د اړیکو رغولو موضوع څومره مهمه بوله او یا پاکستانی چارواکو له لوري وروستۍ څرګندونې څنګه ارزوي چې لږ تر لږه دې له کابل سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي تر څو افغانستان هم خپلې اړیکې پراخې کړي ستونزې یې حل شي او د پاکستان ستونزې هم حل شي د ډار وروستۍ څرګندونو ته تاسو له کومې زاویې ګورئ په ځینو مهمو نقطو باندې سنګروال صاحب تمرکز درلوده
2: پاکستان خو داسې غوښتنی د افغانستان لري چې دا غیر منطقي غیر عملی غوښتنی دي یو دوم په افغانستان په پاکستان کې دار او شریف او نور صلاحیت نه لري صلاحیت ټول د فوج په لاس کې دی هڅه چې فوج وغواړي هغه کوي کنه دوی که سلیم حق په سر کې عقل په سر کې درلودی باید پوسی وای چې د ترموز باندې په دوی باندې دوی ته دی ضرر رسید دوی ټول کارخانی وتلل شوې دوی منځنی آسیا ته سیر افغانستان د لارې لارې لري بل چاره دوی نه لري نو یو بله خبره هم تاسو کوم چې ستاسې اورېدونکو لیدونکو دې واوري چې ډېره مهم ده چې سلطان احمد بهین پخوانی سفیر په چین کې په دغه تلګرام کې یو مطلب لیکلی و چې د قزاقستان مهین یو مهین راغلی و افغانستان ته په یوه میلمستیا کې ده ورته ویلي و چې دا مسله د چین او قزاقستان او افغانستان او پاکستان او افغانستان مسله څنګه شو دا لاره د ویل هغه نکی اوس بل لار ده چې پاکستان تاجکستان قزاقستان کیږي د ول څنګه افغانستان څنګه ول نه پاکستان مونږ ته وړاندیز کوي چې مونږ یو تونل وو چې تونل وو د پامیر په سی کې چې لاندې د پاکستان نه تر تاجکستان پورې بعد هغه وایي ما دا خبر سپانتا ته سپانتا ول د دوی پلان د نش کولای مونږ بمباردو مونږ د منځ ورو دا څرګم یعنی موږ تر دې حد پورې پاکستان موزر دی د افغانستان په اړه تر دې حد پورې تجاوز ځان ته حق وکړي چې تجاوز وکړي د افغانستان په خاور کې دغه د پاره زه فکر نه کوم د پاکستان د پاره پاکستان زه فکر کوم تجزیه خواته دی پاکستان لکه چې څنګه ورور صاحب ویل ډیر مشکلات لري ګور سیاسي ګوندونه راپورته شوی دی بلوچستان راپورته شوی دی پی ټی ایم دی ټی ټی پی دی دا ټول داسې مشکلات پاکستان په غاړه کې دی پاکستان ځان د دې مشکلات نشي خلاصولای او که دوی عقل ولري بعد داسې کې مثلا اروپایي جامع وګوري دوی یو اتحادیه جوړ کړو وسغه پخوانی سرحدي مسایل وګوري د بنځ ولاره که چیرې پاکستان پریږدي چې افغانستان وده وکړي په څنګه

0: ټول وادونه وده کوي او البته د مرز مسله به ډیر مهم نه وي او مونږ به لار ولرو سیند ته هند سمندر ته او دوی به منځنی آسیا ته لار ولري د هرې خوا به د ټول به ګټې او ته ګوره چې مونږ نه پرېږدي چې مونږ مثلا هندوستان مارکیټ ته مونږ لار لاسرسي پیدا کړو د دوی له لارې دغه نه او مونږ مثلا دغه پایپلاین د ټاپي وګوره اجازه ورکړو چې ولاړ شي پاکستان ته حتی کاسا یا غزار ته اجازه ورکړو مونږ همیشه ښه نیت درلود د پاکستان په اړه متاسفانه دا د پنجاب رژیم دی د نظامیان دي چې نه غواړي چې په افغانستان ثبات راشي او قوي حکومت په افغانستان کې وي او که څه هم که دوی باید پوه شي د افغانستان وده د ټولو هیوادو په ګټه ده حتی د منځنی آسیا او د پاکستان ایران ټولو په ګټه ده
1: دغلته یو ټکی غواړم مطرح کړم نادم صاحب هغه دا ده چې سیمه تر ډیره بریده د اتصال او پیوستون لپاره خورا د یو ښه نیت سره ښکارېږي چې یو اتصال رامنځته شي چې هغه په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي که هغه ټاپي ده که کاسا ده که کاسا یا کزار ده که دې ته ورته افغان ټرانس پروژې دي یا نور موضوعات دي چې د هیوادونو ترمنځ هم دا ډول د اتصال لپاره ایران هم همدا ډول هڅه کوي خو د دې ټولو موضوعاتو په وړاندې یو خنډ پاکستان برېښي د سیمې هیوادونه څنګه کوي چې په پاکستان باندې دا فشار راوړي چې د ګډې اقتصادي ګټو لپاره باید دوی خپله ستراتیژي بدله کړي او په سیمه کې د لویو پروژو د خنډ څخه خلاص په سر شي آیا دا هیوادونه د دې وړتیا لري چې پاکستان لږ تر لږه په دې چاره کې مجبوره کړي
0: ګوره خبره دا ده چې ایران که خپله په مشکلاتو کې اخته دی تاسې وګورئ بلفیل دی د امریکي او اسرائیل سره په جنګ بوخت دی او خپله تر تحریم لاندې دی بل منځنۍ آسیا هیوادونه دونی نفوذ نه لري پر پاکستان باندې دریم دا چې پاکستان پر رشوت عادت کړی دی که چې هر یو چې رشوت ورکړي پاکستان ته بیا خبرې منی یا کارونه کوي او د ده دا رشوت هم ډېر غټ مبلغ دی چې هغه دغه هیوادو نیسي ورکولی غیر د امریکې ورکړي چې پر ده باندې یو څه خپل اهداف به اجرا کړي یا مثلا چین که دا کار وکړي هغه د چین هم خو ګوري چې هغه پروژې چې د پاکستان لالارې ګوري چې عملی کې هغه نه عملی کېږي په دې چې ولس ناراض دي او نه غواړي چې خصوصا په بلوچستان کې چې دغه پروژې عملی شي او ګوري چې د خنډ سره مخامخ شوی دی نو باید پاکستان خپل پر اعمالو باندې بیا کتنه وکړي په دې چې اوس ګوري ته څه حق لري چې افغانستان ته وایي ولې د هندوستان سره ته ښې اړیکې لرې ته د شا د خوا مات په خنجر وایې او ماته زیانونه رسوي په ملیونونو ډالر د مونږ اغه د قانون ته زیان رسید د حاصلات په وخت کې بندرونه تړي بیا وای ولی چې د هندستان سره خاري کې خو هندستان مونږ ته خو خه کارونه کوي خه پروژه راوړي دي ډیر شانی مونږ ته جوړ کړي بند سلمان جوړ کړي ډیر تاسیسات جوړ کړي په میلیارډو ډالر دلته د افغانستان پر بلای واد مصرف کړي دي اقل په کال کې یو نیم زره یا اضافه متخصصین مونږ ته روزل دي نو دوی دا کار کړی نو خامخا به مونږ چې اچا سره د چا سره اړیکې ښه کوو چې هغه مونږ ته مرسته کوي هغه مهم نه دی چې هندو دی که مسلمان دی مونږ ملي منافع ته ګورو نو دغه دفعه چې پاکستان تاسې ولیدل چې هغه اوله دوره طالبانو کې چې 2001 چې دغه راغی امریکایان هغه ملا ضعیف اخوند نورې ونیوله او تسلیم یې کړه امریکې ته چې ګوانتانامه ته وړي هلته وویل چې مونږ ته دلته اسلام او ورورولي او همسایهداروي او دا شیان مهم نه دی مونږ ته ملي منافع مطرح دی دا خبر خو دوی کړی د ملا ضعیف اخوند دا خبرې وکړي نور دا خبرې وکړي د پاکستان دوی ته وویلې هغه ملا برادر اخوند څو کاله دی په بند کې و هغه دوی د بند ته واچول ګوره دا خو د پاکستان هغه غلط سیاست دی چې خپله اوس پکې ګیر راغلی دی او ځان نشي ایستلی
1: ډېره مننه کوم نادم صاحب کور مودانه اوس هم لنډه وقفه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي
12: پنجاب کینګز د دلی کیپټلز پر وړاندې
11: سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه
13: د خبرولو ملاتړ کوونکی
14: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
15: امپریال
10: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
16: مسکران با کیفیت نوښت.
17: سلام سلام.